0: Als jy gewees, lekker wees daarvan, hoe red die boere, ou bekende FAK, liekie, vandag bekie met AI vir jou gesing, met diekie meer beat. Vanmiddag is een gooi met die show, plamkatradio.co.za, net hier van die jachtkamp, pap en grill op. My naam is Jannie, saam met jou Pieter, welkom.
1: Nee, baie dankie, goeiemiddag ook aan al die luisteraars, luisteraars.
0: Luisteraars.
1: Ek wil namens jou, Miekie het ook besluit, sy kom sit op my skoot en sy help uitsaai.
0: Dis hy, ja. As jy TikTok het, kyk my handle, Janetje op de C761, is TikTok live ook aan die gang, so kan jy sien wat doen ons hier in die atelier, wat die kamerka raak sien, die rest doen ons van die skerm af, so, as ek wil, kyk wel like Miekie, so klink vlermuisboontjie wat hier op Pieter se skoot sit, maar is een oulike dingetjie, so blanke vlermuisie.
1: Ja, sy kom altyd saam, sy is nou, ons nou gewoond in die atelier en hardloop reg uit hier na toe, sy gaan voorstop.
0: Sy het selfs maandag aan saam uitgezaaid, ja, gehoor op die radio.
1: Ja, my kip stemmiekie vanaf.
0: Op het vandag weer vir jou, het klomp verjaarsdag vandag, die 7 Mei, ook op pas vir jou weekie later, dan wat het op hierdie dag gebeur in die geskiedenis, in die muziekwereld, jou internationale herdenkings daar, jou weer vanmorgen en saterdag, jou nuus in die sport met Grant, as ook Grant se liedjie vir die week, alles tussen nou en vanavond 7 uur, net hier op Ramkat Radio. En het so, by the way, morgen is die 8 Mei, nee?
1: Ja, morgen is 8 Mei, en jy gaan nie verder daar oor,
0: nie. En niks oor saterdag nie.
1: Ja, weet jy, morgen is my pas of jaarsdag gewees het, nee?
0: Ai, nooit.
1: Ja, hy sou morgen 90 geword het.
0: So jou pas nie, jonger is Afrikaans nie?
1: Nee.
0: Die taal Afrikaans, die spreektaal is morgen 101 jaar
1: oud. 101, korrek.
0: Dus ek kom, ons thema vandag is Afrikaans, ons thema van die muziek vandag. Dat is wel, oor die algemeen is, ons moet die liedjies wat nou op die dag vrygestel is, of oor vandag vir jaar of soeits, is daar aan die taal of aan die genre is.
1: Ja.
0: Maar die meerendeels vandagse muziekluis, speellijs, is Afrikaanse muziek.
1: Lekker man, lekker.
0: Dis lekker man, lekker man. Op pad vir jou liekie van Borsie Visser, ek en my meisie, dan af jou is liekie van Giselle. Ken jy van Giselle?
1: Glad nie.
0: Sy het iets gehad met liekie genaamd Suidwes.
1: Ja, maar is haar naam nie Stella nie?
0: Nee, ek moet ek haar voorstel.
1: Stella haar my voor.
0: Sy blijk met oor, ja. En nou, op pad vir jou is gesê, dan is nou ek en my meisie van Borsie Visser, dan vir jou Giselle met vir ons mens, en dan vir jou wees hoe hy mixie van FAK liekie Suikerbossie.
1: Daar is sy, lekker lewendig.
0: Dis hy. Trenerij op ramkatradio.co.za. As ook TikTok live, jy net jy precies 761 op TikTok, moet nie missie. Hallo jylle, welkom. Gaan hy, Borsie Visser, daarna vir jou nog muzieke.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hey buddy, thanks and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

0: Suidwes-Kaap daar van Zezel op ramkatradio.co.za en Pieter daar in die hoek voor jou is daar so 'n gelamineerde papiertjie.
1: Wel, okay, nee, ek sien hom.
0: Wys gou vir die kykers op TikTok hoe lyk hy. Nee? Nou, daai kaartjie beteken ons het 'n opsie gemaak op die radio. Ek het nou gesê, want Pieter maak altyd vir ons 'n lys op die radio van voorstelle vir die musiek vir die aand. En toe sit hy vir ongeluk twee van hulle op, van dieselfde liedjie. Een is AI, een is Pieter Smit. En ek onthou ek het die AI in het ek ingehaad en ek het Pieter Smit gekry later. En ek het toch al twee is in, maar toe sê ek nou, ons gaan nou vir die AI weergawe speel en toe onthou ek van Pieter se weergawe.
1: En wat gebeur toe?
0: Toe moet ons nou weer rekaard kry.
1: Nee, jy, want jy moes... Jy moes opgelet het in die klas, Jannie.
0: Okay, so, by the way, hierdie is nie, hierdie is genuine. Dit is Pieter Smit.
1: Daar is hy.

0: Ons is vir gesel my groet vir die Pieter Smit gewees daar vir jou met Suikerbossie op ramkatradio.co.za.
1: Kom ons welkom. Is jy seker dit is Pieter Smit?
0: Dis Pieter Smit gewees daai, die nie homself. En op seker is maar op die radio sê.
1: Nee.
0: Jy's wel 'n tweede versie, maar ek sê van lig af vir jou sê.
1: OK.
0: Sorry dat op TikTok mense van die lig af is jy ook van die lig af want ons het die klank gaan uit die mense van die mixer uit so wat weer radio speel hoor jy op die TikTok ook. So as ons iets mekaar sê as die mics af is gaan jy dit hoor nie. So anyway. Is ek jaloes vir Pieter? Ag vir Pieter. Vir Gideon.
1: Hallo Jannie.
0: Hallo Gila. Hy was daar van Amerika af. Hy sê hy sit in die trekker en luister na ons show daar Gideon Jacobs daar van Amerika af. Hy is eenaar van Buiteklap hier in Nelstroom. Dis nou een van die ander kuierplekke in die dorp. Dankie vir vanaand saam kuier op vanaand saam luister en kyk op die TikTok live. Dankie vir jou wat jy het baie. En ook genaamd welkom sê vir wat ook gesê het, tune vir die Van Rooyen familie van Kempton Park. Hulle is ja. Die liggie net na, hulle is daar iets in 7 en 9.
1: Dis hy, mede-omroepers van ons.
0: Dis hy, ja. Oom André het in die handelie Van Rooyen, is ons seker Jacob Van Rooyen wat ook vanaand saam kuier? En ouma, wat daar by hulle bly?
1: En ouma, hulle allemaal luister saam en ja. Ek sekerlik kyk ook TikTok.
0: Ek geloof so as hulle ons wil doen, nie te welkom.
1: Ja, ja.
0: En hulle sien wat doen ons in jou klie.
1: Ja, ja.
0: By the way, hierdie klein glasie is OBS, want het lyk op door ons. Anyway. Die jaarsdag vandag, sê vir my vandag vir jou uit Joost Pretorius, hy is al van die vlakte se wereld af, hy was hoofseun gewees toe ek in 8 was, Joost.
1: Well, okay.
0: Wat vandag vir jou is Maggie Swanepoel, Skalk Du Plessis en Rinus van Jaarsveld, sy pil op Facebook, as ook Monique Burden, wat ook vandag vir jou, dis nou die einde van die loosje dat altijd in sy beloftes, die...
1: What, ja.
0: Die Louis, die einde vrou, wel, die ja. Saam einde was. Louis' vrou, Monique, vir jou vandag.
1: Nou gaan ons nie eers saterdag loftes doen nie.
0: Ek sal maar hoor WhatsApp
1: doen. Jy het ons met dinge aan.
0: Ek het 'n bantambakkie. Wie vir jou?
1: Weet jy, by my is een van my oud leerlinge daar van Buurmans Drift, Michael van Niekerk, hy verjaar op vandag, een dag ouer.
0: My genigte?
1: Ja.
0: Een jaar ouer, een jaar en een dag ouer.
1: Ja, sê maar so. Hoor jy, Annie, maar nou, ons praat nou oor verjaarsdag, en ek praat van Buurmans Drift, laerskool, jy weet, ek was daar skoolhoof gewees.
0: Ja, ja.
1: En nou is een bykie hartseer nuus, jong. Daar het nou, hierdie week is daar een 9-jarige ouwe sienkie, Daniel Fick, wat oorlede is. Het jy gesien op Facebook?
0: Ek het dank sien, maar ek ken hom nie so.
1: Ja, so hy is ook, was in Buurmans Drift Laerskool. Nou vir ons allemaal wat daar by die school betrokke is, okay, ek was nou, dis maar een baie hartseer verhaal, hy is, 9 jaar oud gewees, en soos ek verstaan, hierdie motor waarin die gesin gery het, in 'n donkiekar vasgery.
0: Ach, genoeg.
1: Dit is regtig, ek het nou vandag met die hoof, wat na my oorgeneem het, mevrou Rita Wheeler, so bykie gesels, en dis nou die eerste keer na lewe, wat sy nou, in haar skoolloopbaan, wat sy nou, kom ons sê, een van haar leerlinge verloor het, sy sê, hulle kry maar swaar, maar Buurmans Drift gemeenskap, ek meen, dis een boeregemeenskap, ja, ja. Staan hulle goed by, en so ek wil net sê, vir Buurmans Drift Laerskool, man, dit is my slechte nuus gewees om te hoor, dit is nooit lekker om te hoor van een kind wat oorlede is, nie, ek meen, onder andere nou, nie,
0: ja.
1: Maar Buurmans Drift Laerskool, vir julle, en die ouers van Daniel, baie sterkte vir julle, en hier van Ramkantse kant af, baie sterkte, en ons wens God sal vir julle ook die vertroosting bring, wat nodig is.
0: Definitief, sterkte vir julle.
1: Daar sê, dankie Jannie.
0: Van vandag sy over jaar uit, sy is gebore in 1946, nee, sy is gebore in 1919. Ja, sy is gebore in 1919, sy is jaar van Della.
1: Oe, toe is ek 3 jaar oud.
0: Sy is oorlede in 1952, die tannie.
1: Oe, goed.
0: Sy was die first lady gewees van Argentinië.
1: Oe.
0: In 46 tot 52.
1: Ja.
0: Sy oorlede is. Een van haar toespraak, ek denk amper haar laatste toespraak, is een liedjie verander dier Andrew Lloyd Webber.
1: Wow, muzikant duisend, komponist duisend, ne?
0: Dis ja, so ons eerste Engels liedjie vir vandag, maar gesing dier Madonna, by the way. Maar die tannie sy vandag verjaar het, haar naam was Eva Perón, bekend as Evita. En haar toespraak is verander in liedjie, gesing dier Madonna, Don't Cry For Me, Argentina.
1: Prachtig.
0: Van verjaarsdag vandag, Eva Perón, was vandag sy verjaar het, 7 Mei, gebore in 1919. Hier is haar toespraak, in Engels.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: vanaand Janie en Pieter. Ja, Tim Gerry.
1: Hallo.
0: Berens, baie dankie vir 'n lekker show. Een van my gunsteling songs. Ek dink ek het die Vita seker 100 keer gekyk en ek was bevoorreg om die opera te sien in die Durbanse Staatstheater.
2: Nee.
0: Saam met my ma, so. Ja,
1: well done.
0: Een van my favorite songs and movies.
1: Nice. Berens,
0: baie dankie en ja, is my verstuchtig met die rooie kaarte vanavond.
1: Ja,
0: ek is nou nie TikTok fan nie, so ek luister eerder na julle as ek kyk wat julle doen in die studio, want ek weet wat doen julle in die studio.
1: Ons is baie so.
0: En julle moet een lekker show wee en ons praat later.
3: Dank jou. Ja, ons saai uit in die studio, wat het jy gedink?
1: Ja, ons is heel prim proper hier, so ons vanavond het ons camera wees om vanavond ons onszelf gedra.
3: Ja, en ons het lekker sherrykie vir die kouwe ja. En dan koffiekie hier in een beker.
1: Ja, limonade en myne. By the way, nou, weet, drie en rijf jou pad nou, wat het op hierdie dag gebeur in geschiedenis. Een liekie van Tannie Annelie van Rooyen.
3: O ja.
1: Duisend dankies.
3: Duisend
1: dankies. Hy het al kort pijn ookie gesê.
3: Ja, maar jy sê nou Tannie, ons is ewe oud.
1: Jy en sy?
3: Ja.
1: O, genuchtig, sorry. My bestman by ons trouwe, sy broer, Depree.
3: Ja?
1: De Preet Noetse was al die jare haar klankman gewees.
3: My genade, jy sien.
1: Klein wereld.
3: Klein
1: sê kom gereeld hier aan, maar sy drink nie, nie seker as koffie en thee, sy kan nie inkom by jou gang. Ek is wel jou koffie en thee, maar sy stop nie hier nie.
3: Ja.
1: So, my anyway, wat sê jou van haar, ouwe kinderdiekie van haar, 7 sakke sout. 7 sakke sout.
3: 7 sakke sout.
1: Ja, 7 sakke sout.
3: Ja.
1: Van Shani. En dan vir jou bykie groep 2.
3: Ou kraaliekie?
1: Nee, iets van die vlei.
3: Die parave, dat bou gaan opzit.
1: Nou op jou bekie ook weer, even kaal liekie. Dis te ver om te rui, sy naam te bly. Gesing dier Andries Hendrik Potgieter.
3: Da.
1: Ek het laatst omgesien by een feest in Lichtenburg, wat is omgesing het.
3: Ja.
1: Maar dan vir jou, wat het op hierdie dag gebeur, die 7e mei in die geschiedenis, 202 jaar gelede, maar dis een baie bekende liekie.
3: Goed.
1: Jy gaan om Samson nou waar jy is, in geval. Jy gaan vir jou 3 in die rui op rankadradio.co.za. Andrie van Rooyen, groep 2 en Andries Hendrik, volgens Spotify en YouTube is dit Andries Hendrik, maar sy van is Pogeter, by the way.
3: O, oké. Okay.
1: Ja, hy soek deel van die 2 broersgoete, wat nou
3: oorop. O, ja, ek sien het gereeld op Facebook.
1: Yes, ja.
3: Ja.
1: Gryf jou drie naar jou pad nou wat op die dag gebeur. Nou die dag, 200 jaar terug, maar ja.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makiti. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie.

0: Hallo julle, DJ Tash is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Lekker geweest, daar gesink geweest, Jersey Volgmeier geweest, daar een ou bles lekker geweest, ryd na die sterre op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Hallo.
0: Het jy gisteravond Lotto gespeel?
1: Nee, het ek maar net. Het ek maar net.
0: As jy het en nie gekies, was die nommer geweest of was, weet jy iwerste. Het nog geweest, oi, daar 6, 8, 23, 40, 42, 44 en die bonusnommer, denk ek, is 10 gewees. Nee?
1: Ja, ja.
0: En as jy dit gespeel het, daar het een ou dit gespeel. Gisteravond. Listen properly, ne?
1: Listen properly, kan jy al die bedrag lees.
0: Hy het gewen 100,644,721 rand en 10 sent gewen.
1: Jeeuw.
0: Oor 100 miljoen gewen.
1: Wat maak mens met al die geld?
0: Betaal die skuld en die rest kan wacht.
1: Spot jy my?
0: Nee, pak vir myself.
1: Goeie genade.
0: 100 miljoen rand gewen gisteraan. Weet jy 100 miljoen rand gewen gisteraan?
1: Maar nie die 10 cent verkeerd.
0: En 10 cent, en 10 cent.
1: Ja.
0: Want as jy miljoen rand het, nie van 10 cent weg is jy my miljoen nie.
1: Dis waar, ne?
0: Dit is 999,999,990.
1: Ja, dis in property.
0: Ja, properly. Nou, hy het 100 miljoen gewen, ne?
1: Jeeuw, Jannie.
0: Die voorstaande gitaar, ne? Ja, maar hy saande gitaar.
1: Ja, ja.
0: Ek het daar, die vorige eienaar, het hy moer groot treffer gehad.
1: Rooi kaart.
0: Ja, sorry, kaart. Maar ek wil die gitaar so voorgaan, het die groot treffer gehad met die liekie, maar van ons een vetpijn om vir jou, Johan Brunger. En van die 100 miljoen, het hy net een gesoek.

0: Okay, Pieter, ek het nou vir my gekyk en toe die lys saamstel nie. Toe kom maar 'n liedjie nou eintlik Afrikaans. Toe kom maar 'n liedjie deur vir vader, nie.
1: Ja.
0: Maar daar was 'n serie of 'n plaat LP of 'n kaset weergawe gewees.
1: Ja.
0: Want ons was nie vanaand laat ons lewendig. Ja. Ons tema is Afrikaans, ons is lewendig.
1: Absoluut.
0: Op radio.
1: Op radio. Ramkat Radio en die program is Gooi Mielie saam met die twee maal duplessies.
0: Dis. Maar, toe kom ek op die weergawe af van die plaat of die tape wat ek al weergawe, en die weergawe wat op die TV-reeks gespeel het.
1: Ja.
0: Nou, ons moes op hierdie sy doen, ons is goed meer levendiger in plaas van, doen nie die stadige liedjes. Nou, as stadige liedje is, gaan ons over jou bykie vinniger, dat hy bykie vir jou, dis 'n drive show in Afrika, so, en daar is Gielo ook, hy sit in Amerika, red trekker op die oomblik, so, ja. Hy is bezig om te drive.
1: Hy moet levendig wees.
0: Ja. So, moet ek achter, want die weergawe van die TV is baie vinniger as die weergawe op die CD, of die plaat, of die LP, wat ek wil.
1: Ja, gaan het wees.
0: Ek gaan nie vanavond vir jou die CD of die tape weergawe speel nie, kaset ja. Weergawe speel nie, ek speel vanavond vir die TV weergawe.
1: Goed.
0: Onthou jy, een liedjie gecomponeerd door Louis van Rensburg?
1: Ja, al wat ek ken is Vos Arnooi.
0: Nee, van die TV reeks.
1: Ja man, maar...
0: Dat, ek toch het gewoon weer een kaart, dus het is actually een liedjie.
1: Oké. Okay.
0: Ek toch het sy kaart van ouwe toreen loop, is belade vir enkeling, ek ken net een honda. Onderbelade.
1: Well, ja.
0: Ek kan even jou belade vir enkeling van hierdie jare 80, laat 80s voor 90s.
1: Wat 'n reeks was dit nie?
0: Wonderlik.

0: Onthou nog het jy vir die reeks Ballade vir Enkeling, het ook later het in Robrent verander, Ballade vir Enkeling, en sy thema lied gewees daai van die TV kant af, nie van die plaatse kant af nie.
1: Correct, maar ek moet hom sê, die reeks, Janie, was my beter as die rolprent. Persoonlik, dis nie maar persoonlik.
0: Kevin van die Berg.
1: Ja, okay.
0: Die een ou TV reeks van Ballade vir Enkeling.
1: Dis hy.
0: Goeie Afrikaanse TV reeks gewees.
1: Baie. Ek was vasgenaal, hoor.
0: So ek nou hierso, goed daarop praat, maar my vrou, onder andere, sy hou nie baie van hierdie Turkse oorgeklankte goed op die TV nie. Ja, maar jou vrou hou daarvan en my skompa hou daarvan, ek het nie pyn daarmee nie.
1: Ja.
0: Maar, toe ek klein was, het hulle ook baie keer nog en kyk hierdie ding op die TV en sit hier die klank af, en sit hier om aan Radio 2000 en hy sit hier in Afrikaans.
1: Ja, maar onthou, daai tyd was het, goeiemorgen, vandag sin is word pyk gedoen.
0: Ja, baie beter.
1: Ja.
0: Beter as... Anyway.
1: Ja, stop dat.
0: Die einde September, dan sing ek moos nou daar in Barmbad, by, hy stek na sy feest.
1: Dat is correct, ja.
0: Samen met Elof en Jack de Priester en allerlei mense.
1: Ja.
0: Sing ons daarby, wat die plek stond draait ook, daarvoor by Chateau de Ries gasthuis.
1: Ja.
0: En so pakkie die hoe op pad, daar was ek kant toe draai weer af. Ja. In geval. Maar ek het laatst gesien, daar is van Gerrit Stein en sovoorts, en hierdie jaar is nou Jack de Priester en is Elof en is David Fourie en ekself en Sinead Hubert.
1: Allemaal groot name, Janie de Plessie ook.
0: Nou, dis nou die vrijdagavond wat het gebeur.
1: Ja.
0: In die week daarna, maandagavond, is Pieter hier by die jaagkamp in die atelier, doen hy, dis ons maandag show.
1: Dat is ek.
0: Daai dinsdagochtend, klim ons daai blauw bus, en ons rij pots toe.
1: Ja, ek weet.
0: Dan kan ons verkrant en die in pots.
1: Ja.
0: Dan rij ons tot, na by Kimberley daar, by Groberts Hoop, by Meiskons en Seel en sy veilige hulle.
1: Daar sy.
0: Dan gaan ons by Kimberley hopelijk stop en vir Ludwig ook hulle sê.
1: Ja, ek
0: wil... En die groot gat sien en die
1: vir my ook sien. Ons wil die groot gat ook sien.
0: Dan daar vanaf, dan rij ons af Parel toe.
1: Die Parel leef voor, Janie.
0: Ons thema vandag is Afrikaans. Wat Goed. Is Afrikaans nie met die Parel uit te waai nie? Met die groot taalmonument waar daar staan in die Parel.
1: Ja.
0: Wat gebeur in die Parel 2-3 Oktober?
1: Weet jy, Jannie, dit is die eerste groot Ramkat muziekfeest.
0: Dis sy. Het die deeg beweeg.
1: Laat die deeg beweeg.
0: Dis sy. Vir die banner ook soms al met die speakers en alles, want ons een bykie sing af Kaap toe.
1: Ja, so op pad, maar ons gaan dit doen, rechtig doen. He.
0: Ons moet.
1: Ja, ons moet een bykie Ramkat gaan adverteer so op pad.
0: Maar, terloops, onthou jy ook genaamd André Swarts?
1: Baie goed.
0: Ek het ons nou net gesê, het om een paar keer al gekry, eerst by, was ons geweest, by Sander Arena met die Bonitaler show.
1: Ja.
0: En toe weer op loftes gekryk om weer daar weer losie.
1: Ja.
0: Maar hy het een liedje uitgebring wat nou nog wel baie uit te waai het met hierdie Ramkat radiofeest.
1: Goed.
0: Jy is nou met vandag die 7 in mei tot en met die 2 Oktober.
1: Ja.
0: Die liedje speel net na die ad. Tel kan die liedje pas by wat ek bedoel met hy het een liedje uitgebring juist daar oor.
1: Het klink goed.
0: Is die ad en dan André Swarts.
2: We go my ding, ding wat spring,
3: Ons hou Ramkat radiofeest by Bergrivier Oord net buiten die Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons Damse Ganse net buiten die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ André, DJ Pieter, DJ Hanley, as ook DJ Tarsius. Die vrijdag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en lewendige muziek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lach en muziek, heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-3560-898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Beslis een vir die boeke.
0: En wat sê André Swarts oor? André Swarts, wat het hy gesê daaroor, daai jare?
2: Kan nie langer wag nie, onthou.
1: Self.
2: Kan

0: Is jy reg vir jou internasionale herdenkingsdag, Pieter?
1: Ek is reg, maar ek wil dan nog net verduidelik hoekom ek nou skielik 'n pet op.
0: O, jy moet sê.
1: Ja, nee, toe ek nou so kyk hier op TikTok, toe sien ek eers hoe bles as ek besig om te word, kom Jannie tot my rening en geef my 'n pet.
0: 'n Golfweekie op die radio.
1: Ja, ja.
0: En die TikTok live, so.
1: If not, why not? Ek kan
0: sien nie draai nou hoed.
1: If not, why not?
0: Kom nou nie.
1: Ja.
0: Dit is jou daar.
1: Oké, hier gaan ons met...

0: Ja, Jannie, so 'n interessantheid. Dit is vandag dag 127 van hierdie jaar.
1: Blikskorrel.
0: Week 19. En ons 238 dae oor.
1: Ons is oor amper derde van die jaar.
0: Ek sê vir jou, die tyd vlieg.
1: Ons het nodig ou jaar gehad.
0: Absoluut. Nou ja, môre. Nee, vandag is donderdag 7 Mei. Dit is moederlike geestesgesondheidsdag. As ook plak iets op dag. So as jy nou iets ergens skryf wat jy kan opplak, miskien op die yskas of op ma se gesig of iets, plak dit maar op.
1: 'N jagkampstiker.
0: 'N jagkampstiker, net nog eenetjie. Dan sit môre Vrydag 8 Mei wêreld donkie dag. Ek gaan weer sê nee, okay, ek gaan nie verwys na nee, ek gaan dit daar stop. Dis ou Renai, altyd daarvan my verking af, sy die twee pragtigste makdonkies. Weet jy Janie, so 'n interessantheid. Weet jy wel opgemerk het nie, agterop donkies se ru is daar altyd 'n kruis, nê?
1: Ja.
0: En dis eintlik wat 'n donkie so besonders maak, want dit verwys na, ek meen Jesus wat op die donkie gery het.
1: En dis binnekort opstandingsdag. Nie opstandingsdag, binnekort is hemelvaart.
0: Hemelvaartdag, volgende donderdag.
1: Ja, ja. Koerie. Volgende week.
0: Nogal interessant om dit te weet van 'n donkie. Ek is mal oor 'n donkie, hoor. Maar goed, dan is dit ook tyd van versoening en herdenking vir diegene wat hulle lewens tydens die Tweede Wêreldoorlog verloor het. Dis ook Rooikruisdag, Eierstok Kankerdag. En goed, julle hier by jagkamp. Môre is geen sokkies dra dag. Alles is nou 'n bietjie koud, julle mag nie sokkies dra nie.
1: Moet daar plakkies.
0: Nee, ja, trek liever plakkies aan, maar nie tekkies aantrek en nog jou voete stink. Dan Saterdag 9 Mei wêreld trekvoeldag. Dit is ek meen begin die meeste voels migreer. Dis ook Peter Pan dag. En ja nee. Nee, sit daar binne dat hulle kan sien hoe lag jy vir my.
1: Pokke TikTok ek.
0: Dis ook ons praat van Saterdag 9 Mei wêreld billike handelsdag. Nou dit wil ek nog sien kom.
2: Ja, nee, dag.
0: Ja. En dan sit verlore sokkie dag. Nou
1: jy het eendag vir die ander keer dag gaan ons weg.
0: Ek sê vir jou, ek het nooit geweet wasmasjiene kan sokkies vreet. Dis ook deernag.
1: Ons doen dit baie.
0: Ja, nee, ek meen nie by jagkamp, hoe kan julle nou nie anders nie. Dan belly dance dag. Nou ja, dit pas so in by Ramkat Radio. Beweeg daai deeg. Belly dance. Beweeg daai deeg dag. Sondag 10 Mei. Dit is hierdie Lupusdag. Nou vir die wat nie weet nie, Lupus is 'n kroniese outomatiese, ag hoor nou vir my outomaties nie Pieter. 'N kroniese auto-immuunsiekte waar die immuunstelsel gesonde weefsel en organe aanval en wat inflammasie en pyn in die vel, in die gewrigte en organe veroorsaak. Hulle noem dit nogal Jannie die stil siekte. En weet jy, ou Mani, jy kan dus nou allemaal goed ken.
1: Nee, ja.
0: Sy vrou lei ook daaraan. Ek het dit nooit geweet nie. En ek het nou gesien vandag toevallig op Facebook. Het hy gesê, daar is nou vir sy volgende optredes. Nie net vir die rest van die maand nie. As hy hierdie maand bespreek, dan is het juist om hierdie dag te vier. Omdat sy vrou het ook het. Van 25 tot 50% afslag.
1: Lekker maar.
0: Wat hy vir sy...
1: Vir bewusmaking van die siekte.
0: Yes, wat hy nou vir sy vrou gaan terwille van sy vrou gaan vra, nê?
1: Ja.
0: Jo, ek wil maar vra hier vir die luisteraars. en ondersteun vir Janie.
1: Ach, Manny.
0: Toch, vir Manny Jackson. Wat kan dit in my aanbenaam? Dis ook Sondag 10 Mei, maak jou kamer skoondag, perfek vir Moedersdag. Kinders,
1: ja.
0: Paas, ja. Jy moet bykie die kamer skoonmaak. Ne? Los vir ma uit. Janie, nie gloort of nie, Maandag 11 Mei. Niks interessants nie. Hy is leeg. Geen dag nie.
1: Nooit.
0: Ek sê jou, kan jy glo?
1: Dis mos maandag.
0: Dis mos maandag. Ok, ons maak het, dis mos maandag, my program.
1: Dis mos maandagdag.
0: Ek sê jou.
1: Ja, ja, ja.
0: Dinsdag 12 Mei, plante gezondheidsdag. Ek bykie aandag aan die plante. Dan ook my baie ernstige ene, wat ons bykie meer aandag aan kan gee. Dit is verpleegdersdag. Mens weet nie altyd wat daai mense doen nie en hoe moeilik het is nie, geduld wat hulle moet hê en alles nie. Dan woensdag 13 Mei, hoes medisyne dag.
1: Jägermeister, Jägermeister.
0: Nee Jannie, dis nie Jägermeisters nie. Ok Jannie, hier is vir jou ene.
1: Yes.
0: Woensdag aande is ons nou juist bietjie karaoke aand hier by jagkamp Pap en Grill, ne?
1: Definitief.
0: Nou, woensdag 13 Mei, speciaal vir jou, dans soos een hoenderdag.
1: Nee, wat nie, ek...
0: Ja, dit is die internationale dag van vandag tot volgende woensdag.
1: Ja, sê.

Hallo, my naam is Ben. Skakel in woensdaande en donderdaande vir die Alternative Mixtape, waar ek vir jou die beste rockmusiek in die suidelike halfrond speel. Ek speel ook vir jou 'n bietjie stand-up comedy en ons het so paar interaktiewe speletjies. Sien jou dan.

0: Az a egy Fénix.
1: Grand is om met jou nies, donderdag aand, gooi my die show saam met Janie Du Plessis, net hier op Ramkat Radio, op een baie koue, sal my sê woensdag en donderdag, hopelik raak jy weer beter en die reen minder, daar in die tuinroute. Draai Rome, spring milies, by rouwdiens van 9-jarige met Omgee Hart, Louis Wynfik, egpaar van Marits, of Louise en Wynfik, egpaar van Maritsie Hassana in Noordwes, 12 jaar lang vir wonderwerk gebid. Hulle gebede is beantwoord met die geboorte van ons sienkie, Daniel, 9 jaar gelede. Hulle sienkie is echter dinsdag aand, 'n paar kilometer voor hulle tuisdorp, in 'n motorongeluk dood. Daniel, sy pa was na 'n rugbywedstrijd in Buurmansdrif, op pad huis toe die voertuig met baie skerp ligte op die R375 pad van voorgekom en Wayne se sig belemmer. Hy het beheer oor die voertuig verloor en 'n donkiekar met hout op wat langs die pad gestaan het vasgery. Louise het donderdag om Marula middag sê, ambulance het toevallig voorbij die toneel gerein en een raas vir Daniel na die laaste hospitaal vir behandeling geneem. Hy het echter daar gesterf. My kind het ongelukkig baie seer gekry, dit was te laat en dit was nie in ons hande nie. Hy het gedoen wat hy moest doen in die lewe. Wayne het voor die ongeluk gestop om van sy werkneers op te laan huis te neem. Hulle en Wayne is ongedeerd. Wayne en Daniel het dinsdag vandag na die wedstrijd wonderlike tyd gehad, hulle het hulle hare gaan sny, inkopies gaan doen en by McDonald's gaan eet. Voor hulle terugkeer het Marit Sane toe. Ons sien net daardie aan saam met hom gery om die werknemers huis te neem, iets wat hy nie eintlik doen nie. Gewoonlik laai Wayne kom eers by die huis af, maar Daniel het aangedring om met sy pa te ry, het Louise gesê. Plaas Goudstad onder administrasie, DA. Die DA in Gauteng doen 'n beroep op president Cyril Ramaphosa om in te gryp en te verseker dat die Johannesburgse metro onder finansiële administrasie geplaas word. Die beroep kom nadat Enoch Kondogwana, minister van Finansies, 'n voldoende brief oor die stand van Johannesburgse geldsaak aan Dada Morero, burgemeester, gestuur het. Die brief het die afgelope week uitgelik. Die DA in Gauteng sê, indien die Johannesburgse metro onder finansiële administrasie geplaas word, sal administrateurs 'n behoorlike assessering van die metro

se finansies kan doen. Die administreer sal ook leemtes in die stad se finansiële planne kan identifiseer en fondse wat vir dienslewering benodig word kan herlei. Indien dit nie gedoen word nie, sal dienslewering net verder ineenstort, waarskynlik Solim Shimangi, die DA se leier in Gauteng. Salga se Eskom span kar voor perde met kragooreenkomste. Eskom se aankondiging dat nog 9 munisipale rade revolusies aanvaar het om verspreidings agentskap ooreenkomste met hom aan te gaan, span waarskynlik die kar voor die perde. Dit blyk uit 'n gesprek met Zamugwala, hoof van die munisipale finansies en fiskale beleid by die munisipale vereniging Salga. Gwala beklemtoon dat munisipaliteit eers 'n wetlike voorgeskrewe proses moet volg wat nie noodwendig gaan lei tot die instelling van Eskom nie. Artikel 78 van die wet op plaaslike regering munisipale stelsels bepaal dat munisipaliteite wat dit oorweeg om munisipale diens soos kragverspreiding uit die kontrakteur eers 'n grondige studie moet doen om vas te stel wat die interne vermoë is om die diens te lewer. As hulle op die grond van bevindings besluit om liewer 'n eksterne diensverskaffer instel, moet hulle behoorlike tenderproses volg. Eskom kan daaraan deelneem, maar gaan nie noodwendig as wenery stryd teen nie. Die nasionale toesekerie dring aan op die artikel 78 proses. Dis dan jou nuus, volgende sport.

0: aand. Dit is Verenigde Rugby Kampioenskap wat die naweek terug is môre aand. Nog net twee rondes oor, twee wedstryde vir elke span en dit is vier warm, wit warm of soos jy sal sê, baie naby. Vrydag 8 Mei Ulster teen die Stormers daar in Kingspan Stadium in Ierland 8:45, Glasgow Warriors teen Cardiff ook om 8:45. Dan is dit Saterdag die Bulls teen Zebre 2:15 daar op Loftus Versfield. Sharks teen Benetton om 4:00 en Leinster teen die Lions om 6:30 by die Aviva Stadium in Ierland. Dan daarna Ospreys Scarlets ook om 6:30, Connacht Munster 9:15 en Dragons Edinburgh om 9:15. Stand van sake op die tabel. Eerste plek is die Stormers met 56 punte, Glasgow Warriors 55, die Leafs in derde plek 53, Leinster met 53, Munster 50, 51, Cardiff Rugby 50 punte, die Bulls 7de plek met 49. Hulle het ook 'n lekker wedstryd daar so met 49 punte en die Sharks in die 10de plek met 33 punte. Hulle gaan dit ongelukkig nie kan maak nie. Dan EPL, Lucknow Super Giants 145-1 teen RCB met reën wat dit bietjie daar wedstryd tot stilstand gebring het. Mitchell Maas 107-51. 9-4, 9-6 in die uit nie. Eikel Karnie 17-24 en Nicholas Poorin 14-9. So as dit nie gereën het nie of dalk reën kan hulle dalk 'n goeie telling 100-200. Daar is baie tellings 100-200 op hierdie se EPL en baie sesse wat geslaan word. So kyk na die tabel, Sunrisers Hyderabad op 14 punte maar het 11 wedstryde gespeel. Punjab Kings 10 wedstryde, 13 punte. RCB 9 wedstryde met 12, Rajasthan Royals 10 wedstryde, Gujarat Titans ook met 10 wedstryde. De en 12 punte. En Gujarat Titans, so drie spanne wat in top 12 punte is, top 4 wat deurgaan. En daar's nog net so 'n paar wedstryde oor. Dis aan jou sport moet nie so in net uit op vir die naweek en die wat ook net belangstel, die UEFA Champions League of Kampioenenliga en die beste van Europa en die sokker het PSG dan met Bayern Munich afgereken en Arsenal wat in die finaal is, so dis Arsenal versus Paris Saint-Germain van Frankryk in die finaal gaan speel, en dis binnenkort hier by einde Mei. Ja, so vir nou kyk ons die naweek na die United Rugby Kampioenskap en dan ook die IPL daar in India. Dis jou sport, so net het op vir die naweek, net op Ramka Radio hier met Grant.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan geloop.
3: Dis hy, al die Ramkat Radio luisteraars, goeiedag. Logan Petersen hierso en jy is ingeskakel op Ramkat Radio saam met Jannie. Geniet hom. Lekker dag vir almal.
4: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrydagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lyn in te lei met treffers diep gegrawe uit die argiewe van die gelukkiger dae, volle herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era en u word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste musiek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.
5: Ek gaan nou eens onderbreek hier so en gou praat na advertensie nie.
6: Ja.
5: Maar,
6: Ek dink hoor ek speel van Logan Peterson Legend nou ja nie op die radio nie. Logan ja. Peterson Legend ja nie.
7: Ja, ja.
6: Logan Peterson het 'n liedjie geskryf so 'n jaar, 2 jaar terug. Nou omdat Gideon vanaand ingetune is op die TikTok.
7: Ja.
6: Moet ek hierdie inspeel.
7: Maak so,
6: né? Nee?
7: Maak so.
6: Vir al die H2A manne wat in Amerika werk. Want dan môre is Afrikaans 101 jaar oud en dalk wie enige werk in Amerika moet jy oor die algemeen Engels praat.
7: Ja, so kom ons treed hulle 'n bietjie met 'n Afrikaanse liedjie.
6: Ons gaan, wat is Afrikaanse treed? Vergas, nee, dit is 'n boek.
7: Bederf.
6: Bederf, ja.
7: Bederf.
6: Soos jy al van Liggins kant af vir die H2A manne. Lekker luister. Bring my terug.

Brendan Piper met H2 hart, ja, kyk, het altyd water vir die hart nodig, soos hulle sal sê, maar ja, daar is nie veel introducties om hom te gee nie, dat hy treffer na treffer na treffer opgekraal het, met iets en diep woorde en lekker dansmusiek, en ja, kyk, dit is nie alledaagse musiek nie, dit is popmusiek, maar ja, hy en Bobby kan kerf as hy by mekaar, en ek het so rikkie terug oor Bobby gepraat, wat hulle in Amerika was op toer gewees, saam met Brendan, so hierdie keer is dit een bietjie sy beurt, so ja, Brendan Piper, kyk, die meisies gaan altyd mal oor hom, maar het is ook lekker om sy liedjies te dans, vooral by Afrikaanse plekke, of wat jy net jouself kan geniet, en soos hulle sê, net let loose. So geniet hom hier op Ramkat Radio, is Brendan Piper met H2 Hart, net hier op ramkatradio.co.za.

0: Kimmy lê in 'n baie eksklusiewe groepering.
1: Well, hier is ons terug na normaal. Ons het gedink in die final sector Max van Paul of geshort shift en accelerate. Ek sê
0: dit het my geplan na daai
1: incident. Hy swak sportmanskap my oomlik.
0: Lindpad het my in die begin baie beïndruk. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend.
1: Jy weet, ek dink die race sou daar 'n bietjie anders gelyk het.
0: Die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy verwag het.
1: Vir Peer was dit nou maar obviously een van daai dinge waar hy aan die buitekant gaan rus het.
0: Daar was vir my 'n mind shift gewees in Norris.
1: Goeienaand al die vyf ligte kykers, Kalla.
0: Edda.
1: Wat sê jy, my man?
0: Lekker, man. Ek voel ons smile vir 'n slag na 'n Grand Prix.
1: Doen, nee.
0: Ja.
1: Want dit is actually iets om oor te praat.
0: Ja.
1: Ek voel vir my, ek het later aan gevoel vir my, al ons ouens wat praat oor Formule 1 is besig om het content uit te hardloop, want
0: wat ons praat oor dieselfde ding.
1: Want vir 5 weke lang wat ons praat oor, wie doen hierdie, ons kla oor, maar oor batterye, jy weet of ons kla oor, jy weet hoe swak die racing is, of wat ook al. En
0: ons kla oor al die batterie al van februari omtrent.
1: Ons kla vanuit ons gehoor dit kom.
0: Ja, nee, dis wrachtig waar. Maar en daar sit ons nou, en ons het uiteindelik redig, kijk, dit was nie perfekie, kom ons wees nou eerlijk wat dit aan betreft.
1: Ja, dit was nie.
0: Ek bedoel, op die backstreet kon jy nog steeds, as jy baie mooi gekyk het die onboards, dan het jy hom nog steeds het hy gekry, en dan is dit so eerweskielik, en die slag as hulle actually vir jou mooi gewys het, dan het hy so bykie, dan kan jy sien, daar val die
1: drops, ja, drop die F's en hy,
0: so, hy het baie duidelik, is het, dis nog nie waar, as bitter graag het wil wees, maar jyne, kom ons klaar nie oor dit wat ons gekry het, tenminste nie, want ons het een actievol beleide gehad, tot letterlik in die laaste lap.
1: Ja, ek doel, kyk in die sprint, McLaren is eweskielik nou daar.
0: Absoluut.
1: Ek meen Ferrari het definitief improvement gemaakt.
0: Definitief.
1: Red Bull.
0: Hallo, Red Bull.
1: Jy weet.
0: Ja.
1: Ek denk dit was erg amazing geweest. Ek meen Max het incredible gedoen.
0: Ja, definitief.
1: Ek denk is jammer, ons sal nou oor die start praat,
0: ja.
1: van die reis self. Maar ja, ek denk oor die algemeen goeie naweek. Ons het, ons sien nie, die Alpines het bietjie gaan kuier op die barriers.
0: Ja, maar nou, laat jy so sê, dis al my span wat my mooi gedoen het hier.
1: Carlo Pinto het 'n paar bargeboards verwyder.
0: Ja.
1: Jy weet,
0: hy het punte geskoor.
1: Hy het punte geskoor, seker sy een van sy beste naweek in Formule 1.
0: Dit was regtig waar, maar die druk was op hom, ne?
1: Ja,
0: so hy het nie veel van die keuse gehad nie.
1: En, hy weet, Prinses is nêrens nie.
0: Nee, Prinses was Lewis op panties op hierdie stadium.
1: Is daar maar ook nie. Max doen 'n perfekte pirouette. Daar is soveel om uit te haal. En het was lekker om te sien dat ons weer bietjie lekker flat-out qualifying het ook in die proses. Maar jy kan duidelik nog sien die Mercedes engine het nog die oorhand.
0: Ja, ek stem saam.
1: Daar is die extra, maar Ferrari definitief die downforce. Ja. Red Bull, is interessant. Hulle, wat ek nogal opgelet het, die Norweger Kallie is, hulle DRS wing achter. Ek gaan maar DRS wing achter.
0: Allemaal van ons ken het as dit, so kom ons hou dit alweer.
1: Het baie verder opgemaak.
0: Ja, yeah, as die Ferrari sin.
1: As die Ferrari sin. Maar, ek denk ook, Ferrari kan nou weer bietjie meer speel, wel, elektrisk ook bietjie meer downforce. Maar in die angle, kyk, hulle het verskillende angles wat in hierdie wing doen.
0: Ja.
1: Jy weet, en jy kan sien, Red Bull moet nog steeds baie wing trim. En Ferrari het nie so baie wing getrim nie, want
0: dis reg.
1: Jy sit maar met 'n trade-off, van waar gaan jy vandag wees?
0: Het jy so bietjie vergelyk die twee met mekaar? Die Ferrari en Red Bull?
1: Ja, ek het. En
0: wat het jy opgelet?
1: Die Ferrari sin maak baie stadiger toe.
0: Aha, ja.
1: Nee.
0: Ek wil ook so sê.
1: En dit bekommer my.
0: Ja.
1: Want die Red Bull sin het baie vinniger toe gemaak.
0: Wat beteken dat het vinniger die downforce en daai goed. Ons het vroeger, door die tyd toe dit in die eerste toetsing uitgekom het, ons gesê, maar dit gaan 'n probleem wees, want jy gaan vinniger rem, of vinniger op 'n manier iwer, of vroeger moet toemaak,
1: wat of, actually die geval was.
0: Ja. En in vergelijking met wat Red Bull nou doen, Red Bull kan hem nou druk tot amper op die draai.
1: Terzelfde tijd Ferrari het soveel downforce achter ook,
0: ja.
1: Dat hulle het tijd om, ja. Om die deficit vir die oomblik wat hy toemaak. Kijk, ons praat van milliseconden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Maar om net die tijd net die downforce, die stabiliteit, want dit is as jy nou vat, jy kom in Monza en jy gaan Parabolica in, jy weet, dit sal my bekommer.
0: Verseker.
1: So ek hoop Ferrari kan dit bietjie uitsorteer en het 'n paar tips gevat daarso.
0: Ek dink ek kon iets leer op by Red Bull se kant af. Red Bull het hulle gekopie, maar nou definitief. Kan hulle so ietsie daai kant leer.
1: Maar kom ons begin weer die begin.
0: Ok, kom ons doen dit.
1: Die wegspring.
0: Ok, maar wegspring is oor die algemeen min of meer een resept vir chaos, of is net ons dit wat al gewoond is daar vir ons.
1: Maar kom ons acknowledge net gegaan, Kimi Antonelli. Jy het een baie interessante stat voor die tijd vir my van die lug afgegee. Wil jy net vir ons sê, in wat se company is hy
0: daar? Ok, Kimi le in een baie exclusieve groepering
1: okay.
0: Op hierdie stadium, en dit is... Dis manne wat ons nou al in die verlede van gepraat het, ons een bietjie agtergrond gee, dat ons luisteraars ook net weet waarvan ons praat, is, as ons dit nou noem, is, ons het al baie keer sekere bestuurders uitgekyn, en vir hulle gesê, maar weet jy wat, ons soek dit, dit was iets wat in Senna was, of dis iets wat een Michael Schumacher sou doen, jy weet, ons het hierdie groot name uitgelok, en ons het baie keer het ons half gesê, weet jy wat, Lewis, mense sê hy is daar, maar eintlik is hy nie daar nie, want hy het nooit hierdie type van daai vernuf gehad, wat hy sê na en Michael gehad het, of daai agressiviteit gehad nie. Ja, ons het selfs vir Max ook baie keer daar aangegooi.
1: Ja.
0: En snaaks genoeg, Max is nie in hierdie groepering nie. Kimi het hierdie naweek reg gekry, om die derde reis achter mekaar Paul te vat, en sy derde reis te wen, saam met die Paul. Nou, wat het uniek maak is, sy eerste pol is hy saam met Senna en Michael Schumacher, is hulle die drie, en tot dusver in die geskiedenis van Formule 1, die enigste drie wat het reg gekry het, om van hulle eerste keer wat hulle pol posiesie gekry het, het hulle drie keer pol gekry, en al drie van die races het hulle gewen. En dis een klein lysie op een monster groot hoeveelheid bestuurders.
1: Dis huge.
0: Verstaan jy? So, ek gaan die eerste een wees wat my woorde, Rassie, jy gaan nou dit geniet. Ek sal die eerste een wees wat my woorde gaan sluk en sê, ek dink jy is dalk meer in die mannetjie wat insteek as, gaan ek dalk Generation Talent wil sê? Nee. Maar, hy het, verseker, voetdag, die klong is nog klein, ek sê nou klein, ouderom gewys. Hy is kind gebied, verstaan.
1: Bloedjong.
0: Laat, so, vir a laatie op die ouderdom, om dit, en dan word jou naam in a lysie gegooi, saam met Ayrton Senna, saam met Michael Schumacher.
1: En Mika Häkkinen, Alan Prost. En
0: dan kom die manne by. Jy weet, nou praat ons van harde, groot name, wat harde bestuurders was. Ja, wat die vernuf van Formule 1.
1: Ja.
0: Die wat ons so graag oor beklei en die passie wat ons al vir ons so geïrriteer het oor sekere bestuurders, wat ons soek, en eerbeskielik is sy naam tussen daai manne. So, daar is verseker iets. As hy die potensiaal, kom ek gaan dit salk sê, hy die potensiaal, as hy kan aanhou, en hy kan dit, kan hy een van die grootes potensiaal raak.
1: Wow, en weet jy wat, hy het homself in 'n great posisie ingewerk nou, vir die kampioenskap. Ja. Ek dink ons kan maar begin praat daaroor.
0: Nee, definitief. Ek dink ons is nou op die punt. Ek dink verlede week was dalk nog te vroeg, na hierdie naweek, kan ons verseker dalk sy naam begin sê, weet jy wat? Hy is daar, hy is 20 punte voor.
1: Hy is. Maar ons het ook gesien hoe vandag kan 102 punte verdwaai.
0: Aitata, moet nie een fout maak hier.
1: So, it's not all gone, maar ek dink, eerstens, ek dink, wegspring gewys, Kimi weer eens, die Mercedes kan net nie wegkom van die lyn af nie. En dis is elke keer dieselfde probleem. Dis nie
0: ja.
1: dat hy te min en hoor actually mooi nou. Dis nie dat hy te min revs het.
0: Ja.
1: Of nie genoeg turbo spoel het nie.
0: Hmm.
1: Hy kry nie te veel wheels bin.
0: Korrek. Dis wel asof hy 'n blaadjie gevat het uit Norris se boekie uit van wegspring.
1: Ja. Hy het.
0: Hy het te veel by Norris gekuier.
1: En toe Norris daar gekom of Mac. Wow. Kom ons begin.
0: Dos, ek vind net jy al so baie, dis moeilik om die beginpunt te kry.
1: Maar kyk, ons kan sien, Mercedes het nie regtig 'n upgrade gebring die naweek nie.
0: Nee, hulle het nie. Wat kan dit daar moontlik weer, okay, dis eers volgende week wat ons daaroor gaan gesels.
1: Maar Ferrari het baie upgrades gebring.
0: Ja.
1: Kom ons Red Bull.
0: Red Bull het upgrades gebring.
1: Baie. En
0: McLaren het dit gebring.
1: Baie. En obviously McLaren 1-2 in die sprint.
0: Verseker. Okay,
1: ek het gedink, well, hier is ons terug na normaal toe.
0: Ja.
1: Jy weet, ons gaan
0: ek het ook gedink, hier is nogal.
1: Hier gaan nou Maracas kom. Mm. Jy weet. Maar weet jy wat, op die einde van die dag, kom Max en ons dink het, oh flip, ons gedink in die final sector Max van Paul vat.
0: Ja.
1: Hoe nie?
0: Ja.
1: En ek bedoel, Charles het heel nou goed gelijk.
0: Charles het goed gelijk. Norris en, het goed
1: Norris
0: gelijk,
1: goed gelijk. Jy weet, so, eweskielik sit ons daar so en ons is soos, okay, hier
0: kom
1: het nou week aan.
0: Mm.
1: So, ons begin toe met die wegspring en, ja, Max krijg great wegspring.
0: Fantastisch. Charles krijg
1: fantastische wegspring.
0: Ja.
1: En Max en Kimi hardloop diep.
0: Ja.
1: Beide lock op in die start. En Max kon het nog so'n bietjie van. Kimi moes wyd hardloop.
0: Ja, hy het af van die baan af.
1: Charles het baie mooi kop gehou en het hulle al twee net laat gaan en net binnenkant toe gekom. En net geshortshift en accelerate. Maar ons het hierdie, eweskielik hierdie verskriklike, desperate Max weer begin kry.
0: Daai aggressiewe Max.
1: Die desperate Max wat ruthless is en enigiets gaan doen om
0: weer daar vooruit te kom.
1: En toe kom hy en hy sit hy kar binne in die baan gehou.
0: Ja.
1: En toe soos hulle sê pirouette in 'n 360 in.
0: Ja.
1: Maar hoe hy die kar op die baan gehou het
0: Ja.
1: En net op die regte oomblik die briek gelos het weer om
0: en die stuurwiel hanteer
1: en die stuurwiel hanteer en
0: ag ons het soveel komponente daaraan
1: en dat almal hom gemis het was
0: ja dit was amazing
1: dit was nie Max se net Max se skill daai was
0: nee daar was almal baie almal wat agter hom was
1: en jy weet toe jy weet verloor hy val hy al die pad onder tot 10de toe en fight sy way terug
0: ja
1: En ek bedoel, hy het Sainz die Allen gemaak.
0: Hy het die hele paar mense
1: want hy het net rarig so agressief gery. En ja, en toe vind, eweskielik, Lewis moes gebreek het vir Hamilton. Dit het hom laat plekke verloor.
0: Ja.
1: En dit sit hom langs Colapinto en Colapinto vat sy bargeboard uit. So Lewis,
0: die Colapinto was die verkeer daar nie, ne?
1: Nee. Lewis moes hom laat gaan het.
0: Lewis moes?
1: Maar jy sien, Lewis, dis ook weer die desperate Lewis, wat ons nou ook kry, want Lewis het results.
0: So, dis 'n kombinasie van goed, wat nou, ja.
1: En jy het Charles wat voorjaag.
0: Ja.
1: Jy weet, en weer eens, Ferrari doen goed, maar nou, ewe skielik, waar hulle redelik goed was met hulle bande, ervaar jy hulle nou struggle met hulle bande. Dis wel of as hulle te veel drag het nou.
0: Ja.
1: En nou
0: vir die rui bande.
1: So, maar ek dink dis maar net die venster waarin hulle dit kry en ek dink dis nie moeilik nie. Mm. So, want ek meen in die middelstint het Charles baie mooi teruggekom.
0: Ja.
1: Ek dink oor die algemeen was dit 'n baie aksiebelaide Grand Prix in terme van dit, maar ek dink ons wil net, ek wil net so 'n paar dinge highlight, Kala.
0: Ja.
1: En jy kan inspring as jy wil.
0: Yes.
1: Maar ek dink in hierdie era van ons 2026 hierdie jaar, is die start maar nog altyd 'n kwal gewees.
0: Absoluut.
1: En ek dink, obviously, wat definitief nou daar in Max se case gespeel het, is te veel talk en te min downforce.
0: Ek dink so, en ek dink tog in 'n mate, hy het actually herken in die, in sy na die tyd, in sy onderhoude met die, met die media. En wat vir my baie interessant was, is hoe hy ook herken het, hy het die kar beheer om in 'n 360 in te gaan. So hy het het as pris laat gebeur, maar hy het geweet, dis of dit of verloor die kar. So hy kon ten volle, alhoewel het nie so lyk nie, as ons na die situasie kyk, ek sal die videoclip insit van hy spin, al so mooi van boaf. Maar die feit dat Max die controle kon uitvoer, om te weet, okay, hier gaan die kar, en dis wat ek gaan doen, om weer hy neus voorintoe te laat wys. Want dis nie net, hy het hom al laat spin nie, hy het hom reg net vorentoe laat wys, en hy het dadelijk, klim op hy petrol en laat loop.
1: Ja, Charlotte, op die laaste lap is hulle oorgekom, ons gaan nou by dit uitkom, wat baie hartseer is, maar ja, hy het die muur gedref.
0: En dit Max, is die nadeel.
1: En Max het nie.
0: Max het nie, Max het niks geraak nie.
1: So, as dit die geval was, en ons het 'n paar ander issues gehad by Charlotte ook. Maar, weer eens daas, en dan ook, obviously, Verstappen was definitief, het die oordeels fout gemaak, soos jy gesê het.
0: Verseker.
1: Jy weet, te veel, te vannig op Exceluiter geklim. Ja. Hy was desperate om deur te kom.
0: Ja.
1: Jy weet, en hy kon nie. En dan ook, en dan, soos jy gesê het, sy ons het hom al dit gesien doen van tevore.
0: Ja, nee, baie.
1: En hy is net briljant met dit.
0: Ja.
1: Dan, toch, was dit 'n slordige wedren ook.
0: Dit was, en ek gaan hier na die einde, ek wil eers hê, ons moet hier alles gesels, want daar is iets wat ek wil aanraak raak kan
1: doen. Ja, ek dink ons begin op die eerste lap tussen Colapinto en Hamilton.
0: Ja.
1: Jy weet, Hamilton het die opportunistische skuif na buitenkant toe.
0: Ja, hy dit.
1: En het Franco Colapinto onder pressure gaan sit, en Franco het definitief mooi en binnen die riglyne verdedig.
0: Hy was 100% daar, ek het op daar gekyk, en weet jy wat, ek sal gesê het, Hamilton, sorry vir jou, maar jy is die ouwe.
1: En Hamilton het definitief, jy weet, maar uitgeloos daar so, en ek bedoel, ja, hy moet sy kar beter positioneer het. En dan Hadjar het nou, jy weet, gedoen wat een paar van die ander drivers in die verlede gedoen het is.
0: Vooral op street circuits.
1: Ja, net so bietjie te veel na die binnenkant toe gekom.
0: Ja.
1: En wat vir my goed was, sorry, voordat ons daar kom, is net ou Lewis, ou middelvingerkie wat hy gewys het op wat verby Colapinto, weet, en ek is soos,
0: welerig ou.
1: Ai my vriend. Jy weet,
0: jy is al langer in hierdie bedryf as wat Colapinto is, en jy weet nie.
1: Maar ons weet mos nou, hy is in 'n nuwe huisgesin, die Kardashian, so,
0: verstaan jy?
1: Hy leer nuwe maniere aan.
0: Korrek. Die Amerikaanse maniere.
1: Ja. Hadjar, kyk, hy is vannacht, nee.
0: Ja?
1: Weet jy wat kan ek nie van Hadjar vat op die oomblik nie, is sy attitude. Ek sê,
0: dit het my geplan na die incident
1: vir 'n vriend. Jy weet, die enigste probleem met Hadjar is dat hy, as hy by Frans Toast was, Frans Toast sou vir hom
0: getoast het.
1: Hy sou vir hom gewiks het met 'n met haar rota.
0: Ja.
1: Want daai houding, daai ding wat hy so teen die muur sy stuurwiel slaan.
0: Ja.
1: Wil jy apologies vat van ander drivers nie? Hy swak sportmanskap my op oomlik.
0: Ek weet, jy het verlede week ook daaraan geraak, toe ek het nogal sien.
1: En sure, ek weet, ons is nou competitive, is adrenaline, en is baie makkelijk vir my om nou hier te sit, en jy moet nie uitvreek nie, want daar is punte op die spel vir hom, jy weet, en sy seat op die spel.
0: Ja, absoluut.
1: Maar dit is nie asof daar rarig iemand is wat hom kan vervang, behalwe Lindblad nie, maar ek denk jylle gaan vir Lindblad vir hom om te vervang.
0: Nie vinnig nie, ek bedoel Lindblad, ja, Lindblad het my in die begin baie beïndruk, maar dit is asof hy 'n bietjie stil geraak het.
1: Maar
0: die ander kant, jy weet, is een rookie. Ek wil nog nie te veel daan lees nie. Kijk van Antonelli, hoe hy in die Europese deel.
1: Precies.
0: Hy moet homself nog in Europa bewys. Precies, ek is nou op 'n ander punt.
1: Nee,
0: maar
1: 100%. En dan, obviously, praat ons nou oor die Alpine, wat gaan risse daar so op die...
0: Ja.
1: Op die...
0: Weet jy wat, ek vind gevinnig na Hadjar.
1: Ja.
0: Dit was vir my hierdie naweek na die upgrades ingekom het, was dit vir my bietjie meer opvallend.
1: dat daar verskil tussen 1 en 2 is.
0: Ja. Dit was eerwe skielik die upgrade, eerste upgrade sit ingekom. En Max kon begin met die kar iets doen. En Hadjar het vir my heel naweek gesukkel. Hy was nie sleg nie. Ek wil nie vir hom sê hy was sleg, hy het nie spoed gehad nie. Hy was kompeterend. Maar hoeveel keer het ons in die vorige drie races, het ons gesien waar Hadjar Max se nommer gekry het met rukke. Of hy was baie genaby aan Max. Maar hy was hierdie ronde nie naby aan Max. Hy was maar, bedrukke was hy meer as 'n sekonde amper weg van Max af.
1: Maar onthou net, Kali, hier ook was hy baie, baie intrieke ding betrokke nou. Ons sê altyd ja, maar jy weet, hierdie ouens word nie jy weet, die hulle design nie 'n kar omhou nie. En ek weet, en ek stem saam.
0: Ja.
1: Maar hulle gaan die kar design om die ou met die meeste ervaring.
0: Verseker.
1: Hulle gaan daai input, sal ek eerder sê, gebruik.
0: Daar's hy. Daar's die regte, beskrywing.
1: Dis die beter beskrywing is dat hulle gaan sy hulle gaan sy input
0: korrek
1: gebruik.
0: Daar's hy.
1: En ek dink Max het en hulle is desperaat om Max in
0: rekening. O, verseker.
1: Want ek bedoel ons weet Mercedes vry na Max toe.
0: En baie hard.
1: En baie hard.
0: En daar was
1: en veral as
0: Kim, saggies in die gange nog gepraat van Ferrari ook.
1: Ja, en ek bedoel, as jy nou kyk hoe goed Kimi doen op die oomblik en George kapitaliseer nie op oomblikke ja, en
0: kombinasie beleef.
1: Verstaan jy, is dit net jy weet, dit lyk nie goed vir George dan nie, verstaan? As,
0: ja, absoluut.
1: As dit goed, maar as Red Bull op hierdie trant nou kan bly en Max 316 nie elke keer op
0: Op die eerste draai
1: nie, dan, jy weet, ek dink die reis sou daar 'n bietjie anders gelyk het met Max daarvoor.
0: O, definitief.
1: En ek dink nie Kimi sou so gemaklik gewees het nie.
0: Ek dink ook nie Max sou so vinnig gepit het nie.
1: 100% en ek dink ook nie, jy weet, tweede plek sou dalk nie aangewees het vir Norris nie.
0: Heel waarskynlik, ek stem.
1: So,
0: ek dink dis waar hy die druk begin voel en ek dink hy het so uit sy lyne so klein as moontlik probeer hou en hy het hom net oorskat. En die muur was toe 'n bietjie nader aan hom as wat hy geverwag het. Toe so nie muur om.
1: Maar Kala, dan kom ons by net
0: nou,
1: by
0: ja.
1: By Racing Bull en by Kolopinte.
0: Is hier te gaan my paar gevleelde woorde, so
1: kijk,
0: hoe Gasly, Abbas gesê.
1: Gasly het rarig vrak goeie vernuf en
0: kijk, as, ja.
1: En goeie results die laaste ruk gehad.
0: Absoluut.
1: En weet jy wat, ek dink vir Pierre was dit nou maar obviously een van die dinge waar hy aan die buitenkant gaan rus het, sy kar op plek sit het, los in.
0: Maar ek wil nie sê Pierre Gasly het sy kar in 'n situasie gesit waar jy kan sê, jy het eintlik gesoek hiervoor. Hy het in die buitenkant ja, verby gegaan, maar hy was eintlik oop, daar was genoeg spasie, hy het nie vir los in gedruk nie, daar was meer as genoeg, ek bedoel, daar was amper 3 karre se spasie vir losing. So daar was definitief genoeg spasie gewees, voor die ongeluk gebeur het, en dis waar ek toe nou gedink het, losing, ek dink jy moet eerder jou beroep verander na skaalboer toe.
1: Yes, want, okay, ek meen,
0: tot ek die versagtende omstandighede gehoor
1: het. Ja, ek meen, los, hy het 'n raadkas probleem gehad, 'n false neutral, maar op die einde van die dag, ek meen.
0: Ek is nog so 'n bietjie hier, wil ek nog 'n bietjie redeneer met dit, hoeveel invloed het dit gehad op daai scenario? Het dit so groot? Ek weet hulle sê, het raadkas probleme gehad.
1: Jy met die kapasiteit om awareness, kyk, een ding wat ek nou maar geleer het uit sim racing uit, en
0: ja, ja,
1: en nie dat ek nou sim racing pro is, het al nie, jy weet.
0: Ons probeer,
1: is probeerders. Een ding wat ek besef is met enige motorsport, net soos met enige awareness.
0: Da's die woord.
1: Jou, om net
0: te weet waar
1: te bewus te wees van waar is wat ten alle tye, en dit absoluut. Is wat hierdie drivers so goed maak, is dat hulle is bewus ja. van alles. Jy weet,
0: en... Bewus van alles, kyk, Max die eerste spin.
1: Verstaan jy? En
0: daar's,
1: ek denk,
0: daar's die beste voorbeeld.
1: En ek denk om te sê, ok, my moeder hardloop wyd, ek het 'n fout, ek meen...
0: Gaan stadiger dan in die draai in.
1: Verstaan
0: jy? Dan beklei jy nie vir posisies nie, ou.
1: Verstaan jy? Maar, weer eens, ja, blosen, does not cut it for me.
0: Nee, ek weet nie. Hy het ons nou al in 'n paar goede, ja, ek dink toch, sy mond het bietjie stiller geraak. Ek dink jy, hy is meer so uitgesproken soos wat hy aanvankelijk was met Checo door die tyd nie, 2 jaar terug nie. Maar, hy het nog nooit vir my gelyk asof ek, asof hy gaan sê, weet jy wat, ek gaan hierdie kar klim, hierdie seat behoort aan my, en ek is jammer ouwens, maar jy gaan sukkel om my hier uit te kry.
1: Mm.
0: Behalwe as jy my beter kontrak iewers anders kan gee.
1: Ja, 100%.
0: En ek sien nie dit nie.
1: Ja. Ek dink wat vir my nogal interessant is, is as ons bietjie kyk na die Tesla waar die safety car uitgekom het.
0: Dis korrek, ja.
1: En dis waar die race lekker verander het, want Norris het pace gehad.
0: Norris het baie goed gelyk.
1: Kimi hulle dalk ander aanslag gehad het, is gesê, do the opposite of what Norris is doing. So Norris ry voor hom, Norris gaan nie in nie. Hy pit.
0: Ja.
1: Jy weet, dan...
0: Ek het ook gedink, is 'n groot waagstuk.
1: Dan, op die einde van die dag, is dit ook 'n geval van, Lando, of McLaren, sal ek sê,
0: ja.
1: Pit nie die lap daarna, dan sny hom af.
0: Korrek.
1: Maar hulle het al lang uitgeblei.
0: Hulle het, heeltemal.
1: Jy weet, so...
0: Heeltemal. So hulle tyres was op die ouwe end af.
1: Ja.
0: Maar Kimi het tyd gehad om in te haal. En op die ouwe end het die ander kat vir hulle gegooi, soos wat...
1: En obviously McLaren het slegte pitstop gehad.
0: Dit was die volgende, al twee.
1: Ja.
0: Hulle het vir Norris en vir Oscar het hulle sleg gepit. Charles het ook geslegte, het 3.2 gehad, ja. As ek reg onthou.
1: Ja, precies. So ek denk, dit is waar Kimi en Mercedes dit regtig vir hulle self omgedraai het. Dit is maar net daar waar die oorwinning plaasgevind het vir Kimi.
0: Absoluut.
1: Norris het na die tyd gesê, yes, hoe het ons hierdie een vandag verloor, ons moes hom eindelijk gewen het.

0: deur die nuwe regulasies ek wil presies bemark het.
1: En maar die ding is het McLaren hom een ronde vroeër ingebring en ons kon
0: was dit 'n heel ander ball game
1: presies.
0: Nee, ek stem 100% saam.
1: So daai een is nie op Norris nie, daai een is
0: Nee, ek dink ook is op die pit wall, daai strategie.
1: Square op wat se naam op die pit wall. Ja. Dan
0: jy voordat jy wegbeweeg hier van Norris af.
1: Spraas my 'n bietjie oor Pastry.
0: Ons kan dit vir my goed begin die naweek. Hy het Vrydag verskriklik goed gelyk in die practice round. En toe kom sprint quali en jessie, toe sukkel die ou. Toe die ou net gekwali van Q1 na Q2 toe oorbeweeg op die hond se agterwêreld. As ons nou mooi skoon hou. Dit was haar dikte. Of hy was nie daar nie. En toe sit vir my maar luister ou, jy het 'n paar uur terug het jy Norris ek wou presies Norris nie geweet watter kant van die kar is voor en agter nie. Want jy het vir hom weggery. So ons kan dit vir my gesukkel ewesklik. Ja, dit het so half verlede jaar se vragies begin weer vra of herruis. Maar om terug te kom na 'n ander punt wat ek eintlik wil maak oor Norris. Ek het besluit kom ons wees probeer neutraal wees. En ek het 'n paar goedjie ek sien nou 'n paar, maar hier daar's nogal iets wat vir my actually uitgestaan het. Ons het verlede week het ons gesê was verlede week vorige week wat ons gepraat het daarvan, maar hulle moet nou hulle babbelas laat staan. En dit was nogal vir my Norris het vir my, ons het dit verlede jaar 'n paar keer genoem, maar Norris het vir my half 'n volwassenheid hierdie naweek ewesklik gewys. Hy het nie daai laggie van hom gehad nie. Ek praat van daai speelse laggie, jy weet. Ja. Moenie 'n fout maak nie, want 'n grap was het hy, maar ek praat van wanneer hy ernstig moes wees, was hy actually ernstig. Ja. Hy het nie 'n grap van 'n situasie gemaak nie. Hy het vir my eintlik soos 'n kampioen gepraat. Daar was vir my 'n mind shift gewees in Norris wat ek nog nie in die vorige races gesien het nie. Ek het dit hierdie naweek opgelet.
1: Arno gaan sommer vir
0: jou. Ek weet Aries, jy gaan hierdie een geniet.
1: Aries, sorry. Sommer vir jou nou bottle whisky.
0: Verstaan jy? Aries, jy weet waar ek bly. maar dit was vir my nogal opmerklik geweest dat daar was iets sy onderhoude ewesklik op die baan het hy het actually kon ordentlik wegspring.
1: Ja.
0: Wat ons nou al vir 2 jaar van gepraat het, dis iets wat Norris nie kan doen nie. En ewesklik hy het solid gelyk op die wegspring hierdie ronde. Hy het goeie besluite op die baan geneem, hy die kar in goeie posisies geplaas, hy het min foute regtig gemaak op die baan. So was my regtig iets gewees aan Norris gewees hierdie naweek wat ek gedink het, wow. Daar's definitief 'n mind shift in was dit net vir Miami, want ons weet dat Miami is een van sy groot liefdes. Was dit net Miami, gaan ons dit volgende week oor 2 naweke in Kanada sien. Ek aan die een kant hoop ek so, want dit bring 'n goeie kompeterende kar. Dit bring 'n ou wat jy nie wil sê so once off world champion. Het hy regtig hy championship verdien en want ons baie vrae nog steeds vir my rondom verlede jaar. Se kampioenskap en maar hierdie was as hy kan verantwoord of ten minste 'n goeie jaar het. Jy sê weet jy wat? Ons verstaan nie McLaren was dalk daar nie of Mercedes was net beter. Kom ons sê hulle raak so of wie ook al die kampioenskap gaan vat.
1: Ja.
0: Was potensiaal dalk net beter gewees, maar hy het vir my regtig iets gewys die naweek en dit was my positief om te sien.
1: Ja, 100%.
0: Ek weet ons het hom al baie uitgehaal. Maar so dit was vir my goed.
1: Okay. Ek gaan nie meer stry daar nie. Ek dink vir my wil ek net praat oor Verstappen.
0: Ja.
1: Dit is die what ifs. What us? What could have been? Okay, sonder die spin. Definitief, 'n podium is definitief op die kaarte. Ek dink waar hulle grootste fout gemaak het vir my Kalla is dat hulle hom vir 51 laps op 'n hard tyre laat jaag het.
0: Ek stem 100% so. Ek kon nie glo dat hulle dit gedoen het nie.
1: Jy weet, en nog steeds het hulle die pace gehad.

0: het op 'n maat, hè.
1: Hulle het
0: baie goeie verbygaan verbysteek manoeuvres gehad.
1: Ja,
0: maar hy was net vulnerable en 'n ou vra net jouself.
1: Ja, kyk die Ferrari se McLaren se Mercedes het hom het sy nommer gehad.
0: Ja, en toe wonder jy ook nou, jy weet, frek, moes hy dalk nog 'n keer gepit het, maar die grafiek wys vir ons, jy weet, dat nee, dit sou nie.
1: Nee, dit sou nie gewerk het nie. Ek dink hy sou genoeg tyd dan gehad het om terug te kom waar hy was. Hy
0: sou actually om meer tyd gekos het.
1: Ja.
0: So my extra,
1: ongelukkig.
0: Maar ek bedoel, in hindsight nou, denk jy by jouself, okay, maar het in elk geval 'n 5-second penalty na die tyd van die wedrenne gekry. Ons sal nou by daai fiasco kom van penalties wat dis is, wag.
1: Ja, ek het so 'n paar goed hier oor iets te sê. Julle
0: het die World Cup verloor, maar Suid-Afrika na 80 minute, julle het eintlik genok en so,
1: ja,
0: jy weet, dis...
1: So daar is een skram vir Nieu-Seeland 5 meter van die doellijn af, jy weet daai effek.
0: Dit is stupid. Deel die penalties binnen in die reis uit.
1: Ek voel ook so.
0: Don't be dumb, be lekker.
1: Moenie hierdie naak gaan. Ja.
0: So, ek denk hy Max het 'n great race gehad om terug te fight vir ons rarig op ons tone gehou, maar en vir homself rarig uitdagend gemaakt, maar ek gaan vir jou sê, hy het die limits gepush.
1: Ja, luister eens.
0: Hy het ook defense en drivers het hy
1: Max was hom ou self.
0: Nie
1: die kampioen Max nie. Max was sy ou self. Daai Max wat ons leer ken het.
0: Daai ruthless Max.
1: Yes.
0: So, maar op die einde van die dag, kudos vir hom.
1: Ja.
0: Jy weet, hy het die beste gemaak van 'n situasie wat nie lekker uitgedraai
1: het
0: van die begin af.
1: Ek het gevoel hy is weer honger om weer daar voor uit te kom.
0: Ja. 100%.
1: Nie so seer desperaat nie. Meer, hy is honger om al voor uit te kom, en hy werk op die verlede, jy weet, daai, dis wat my in die verlede daar gekry het, so dis wat ek gaan doen om weer uit te kom.
0: Ja. So ek dink definitief, dan, in die selle awesome, jy weet, kom ons praat weer bietjie oor Charlie, lead die reis.
1: Jyne, hy het 'n goeie,
0: hy het eintlik goed gehou. En weet jy, daai laaste gly, hy was op die historiese gat in vierde vir 'n podium.
1: Maar net voor dit, en dit is nog iets wat, ek weet nie, dalk het jy iets gehoor of raak gelees of geiets. Hy het vir Oscar vinniger laat verbygaan, hy het sy vlerke vinniger toegemaak. Baie vroeër toegemaak as die normale. En ek wil amper sê as Ferrari se normale. So Oscar het met vleiende vaandels verby hom gekom. En het was opmerklik gewees vroeg toegemaak. So ek weet nie of daar iets was.
0: Sy probleem was sy rear tires begin gaan.
1: Ok, so hy was bang so, vir die
0: weer
1: draai.
0: Weer eens dirty air.
1: Oh.
0: So, dis ook as gevolg van hoekom hy gespin het. So, ons moet onthou, ons sit in 'n era waar die karre
1: hypersensitief is.
0: Van 125 kilowatt wat hy gegaan na 350 kilowatt. So, om te verstaan het, as die batterij aangeswitch is, tolk is onmiddellik daar.
1: Ek wil nou net sê, dis nie soos een petrol wat jy trap, wat geleidelik inkom
0: nie,
1: dis soos een flip switch wat jy tips, jy klik pom aan en dan sê daar.
0: So, twee goed, dinner bande, shorter wheelbase, sterker batterij. Dis die mixture, van en jy het minder downforce, nee?
1: Ja.
0: So,
1: ja.
0: Dis die mixture van jy met jou story ken. En ek dink daai laaste lap het Charles net ook te hard gedruk.
1: Verseker, want ek dink hy wat vir Oscar teruggekry het op hy.
0: Ja, en ek bedoel dit kon met enige iemand gebeur het, sy die probleem is net is hy kon net nie sy spin beheers is wat Max kon nie.
1: Ja.
0: En sy voorste wiel
1: het die muur bietjie harder getref.
0: Het die muur getref en hy het die trekraad voorgebreek en is hard genoeg gewees. En toe waar die groot kaskanades kom, is omdat hy nie kon draai nie, kon hy nie die draai regvat nie. Nou kom Pina die seerloom. Ek meen,
1: Luister, want jy gehoor, hulle sê, hulle kon oogmerklik niks fout sien met die motor nie.
0: Ok, maar nou sit hulle met telemetry data daar so.
1: Ja.
0: How dumb can you be? Ek meen color, nee. Ek bedoel, jy kan sien die ou kan nie draai nie.
1: Ja.
0: I mean, jy gaan kyk die replays. Hy kan nie rechts draai nie, want hy wil gaan so in toe. So hy probeer die konde net reguit maak, so dat hy...
1: Actually kan klaarmaak.
0: Actually kan klaarmaak. Nou gaan penaliseer hom. Hy kan a hazard raak vir die rest van die van die grid.
1: Of die hele ding laat eindig op wat is nou, op a safety car, wat ons ook nie wil sien nie.
0: Precies, so, en op die einde van die dag steek George Russell en Max Verstappen om voorbij.
1: Ja.
0: En dit het een groot verlies, so hy eindig P8 op die einde van die dag.
1: Ja.
0: En ek dink net, dit is hardseer, hy was hyper emotioneel na die tyd.
1: Ja.
0: Because I think he thought first, hy kon het al wen.
1: Ja, ek dink al was, en al was een oomblik wat die mens nogal gedink het. Hier kom het
0: nou, vandag is Charles se dag.
1: Hier is iets.
0: Maar, wat wees dit vir ons? Upgrades werk,
1: ja.
0: Die kar is daar, hulle gaan net die Ferrari engine moet upgrade.
1: Ja.
0: Ek kan nie anders sien nie, en weet jy wat, ongelukkig, so great as Miami was vir Ferrari, gaan Canada nie so straight forward wees nie. Dit is baie meer een McLaren, vir alle een Mercedes, want is kracht, de stop-start, jy weet, dis nie een baan wat so genadiglik is.
1: Nee, dit is nie.
0: Vol draai-swaai soos Miami nie.
1: Ja.
0: Maar, moet ek vir jou wel sê, Miami groei op my?
1: Ja, nogal.
0: Dit produce goeie racing. Ek vat Miami enige dag bo Las Vegas.
1: Ja.
0: Verseker.
1: Ja,
0: okay?
1: Ja. So, ja, ek dink jy is so voor te strijd daar oor.
0: Vir my is dit non-negotiable. So, so ek dink rarig, dit was vir my goed gewees. En dan, ek dink op die einde van die dag, Ferrari sal leer uit dit uit. Wat vat ons uit die uit?
1: Die FIA kan nog steeds nie frikken besluit hoe hulle penalties moet uitdeel. Dit is nou want toe ek het vroeger genoem, ek wil terugkom in die einde hierna toe.
0: So, ja.
1: As ek nou kyk na hierdie twee penalties wat hulle in die einde uitgedeel het.
0: Ja.
1: Obviously, FIA, kan julle nie 5 ligte kyk asseblief en nou luister nie.
0: Ja.
1: Want,
0: listen, Linda.
1: Ja, asseblief. Want hier is waar ek met twee probleme sit. As enige een van hierdie twee op die eerste trappie gesit het, het hulle podiums gehad, hulle het klaar die champagne geskiet en al die lekker volksliedjies het gespeel en alles ter, na die tyd, 2-3 ure na die tyd, nou hoor ons, nee, jy is nie meer nie, nou moet jy jou trofeetjie gaan oorhandig aan die ander, wie ook al volgende in lijn was, waar dit ook was. Argument tot halwe, ons kon net sowel vir Max 1 en 2 vir Charles gehad het, of selfs anders daarom. Die naweek was eindelijk van so aard gewees, het kon makkelijk gebeur het, as strategie en alles dat mooi gespeel het, en so dit was nie helemaal onmoontlik nie.
0: Ja.
1: Maar hier is my groot probleem, om 2 ure na die tyd, 2-3 ure, hoeveel, dit was omtrent iets in die lyn.
0: 2 ure, ja.
1: Na die tyd te kom, om te sê, Max, jou band was net buite die pitlyn.
0: Och, en het was fine margins, nee.
1: Nou is ek fine. Okay, which is fair, dit is die reels, en ons is vir reels.
0: Maar,
1: okay?
0: maar kan jylle het soveel kameras beskikbaar, wat al die data
1: draai? Dit is my punt. Ek wil weet, hoekom kon hulle nie daai in die reis gedoen? Hoekom moet dit 2 ure na die reis eers aan die ou gesê word?
0: Precies.
1: En kom ons wees eerlik, dit is nie asof Max hier op die einde gepit het nie.
0: Ja.
1: Max het hy was die heel eerste ou wat gepit het in die hele verdomde grid.
0: Ja.
1: Hy was so frik voor, hy het 51 laps gery met die verdomde bande.
0: Precies.
1: Hy het 51 laps kon jy nie die prentjie gesien het nie.
0: Neeg.
1: Dis my eerste probleem daar. Dan, my groot ding is, okay, yes, ons het vir Charles, ons het nou gesê oor Charles' scenario, hoe hulle nie so iets kan argumente onthalwe kan sien en kan sê, Ok, weet jy wat? Daar is versagtende omstandighede. Hy het eintlik 'n drive-through penalty gekry. En obviously 2 ure na die race is dit bietjie moeilik om dan 'n drive-through te vat. So nou gee hom die 20 sekondes. Nou is jou moeilikheid is, ok, ek hoor jou, maar nou wil ek 'n ander vraag in hierdie hele scenario ingooi. En nie om 'n Max sleg te maak nie, maar Max het ontsaglik aggressief gery. Hy het 'n paar ouens geraak.
0: Oh.
1: Ons het nie 'n woord daarvan gehoor nie. Nie na die tyd nie, nie tydens die reis nie. Lewis het vir Colapinto gestamp. Daar het niks gebeur nie. Max is gestraf omdat sy verdomde band net 'n halwe 3 mm omtrent oor die lyn was. Nou is Max gestraf. Maar Lewis is nie gestraf omdat hy Colapinto raak nie. Max is nie gestraf omdat hy Carlos van die baan af ry nie. Of een Lewis, of een Norris, of daar is soveel scenario's rondom Max in elk geval. Jy hoor wat ek sê,
0: ek hoor heelwat.
1: Eintlike goed wat strafregtelik daar moes gewees het, wat hulle moes gestraf het, is voel het vir my amper as jy eers na gekyk het.
0: Maar Kali, dit is soos 'n ou wat gly in 'n tackle binne, jy weet die ou wat die bal het gly in die tackle in. Versagtende
1: omstandighede, ja.
0: En dan is dit net 'n geel kaart.
1: Korrek.
0: Verstaan, so net 'n 5-second penalty.
1: Ek verstaan. Ja, jy moet binne in die baan bly. Jy het bly uitgaan, which is fair. Daar's consequences vir dit.
0: Ja.
1: Right? So, okay.
0: Om nou 20 sekondes te gee.
1: Maar jissie, ouens, kyk net, hoekom het hy uitgegaan? Dis nie asof hy besluit het, right, kom ons kyk of ons hierdie wedstryd, of hierdie ene so naas moontlik uit die podium nog kan eindig, en sny elke hoek wat ons kan sny nie. Dis nie wat gebeur het nie. Hy kon fisies net nie oor nie. So, ja. Ek weet nie, daar is my stukkie rent oor dit.
0: Ek denk, definitief, as ons nou kyk na die slotsom van alles, Kala, definitief, die motors is sensitief.
1: Baie.
0: Nummer 2 is, wat ons weet, is jou pitstops gaan met perfect wees.
1: Ja.
0: Een foutjie, ons sien McLaren, Ferrari, even Mercedes in die vorige race is ook een slegte fout. En
1: as jy die fout maak, is jy klaar.
0: Is jy klaar, verstaan. So, op die einde van die dag moet ons seker maak dat daar 'n geval is dat jy moet jou strategie regkry. En ek weet nie of jy agterkom met hom, maar die ander kat was seriously aan.
1: Hy was verseker.
0: Hierdie jaar al so ver.
1: Ja. Okay. Dit lyk vir my met hierdie tipe motors, as jy jou pitstop kan ordentlik kry, McLaren, jy moet oefen. Want jy hou die rekord. En op die oomblik gooi jy swak uit. Maar om terug te kom, as jy 'n goeie pitstop kan slaan en jy kan jou strategie reg kry voor die ander, jou kop is deur.
0: En dan, ek ben, as ons nou net klaar maak, ek denk, vir my om terug te kom na alles die, daar is nou gerugte dat in 2030 of so vroeg soos 2020 kan ons
1: ek hoor
0: kan
1: ons in die boekwurm praat daai rigting.
0: Ja, kan ons weer V8 engines kry. Dit is as die spanne dit wil hê. Ek dink dis 'n no-brainer.
1: Toto klinkie baie keen op dit nie, maar
0: Toto sê hulle Formule E span.
1: Ja.
0: Verkoop om hierdie reg te kry.
1: Verstaan jy?
0: Kyk wat ek haat van die FIA op die oomblik en Formule 1 is hierdie eerste jaar, en dis wat ons fout gegaan het met die eerste ronde van hybrid engines ook, is dat ons het nie 'n development jaar nie. So hierdie jaar moet jy
1: tydens races,
0: jy kan upgrades van jou engine bring, maar maak eerder 'n limit. Verstaan jy? Jy weet, sê, okay, ouens, ons gaan nie oor 1200 horsepower.
1: Ja.
0: As jy daarby kan uitkom.
1: Ja.
0: Jy weet, of wat ook al, maar in die eerste jaar moet daar een of ander, jy weet, nou praat ons van die
1: oude
0: token. Skroef dit. Laat die ouens hulle karre develop, kry die engines reg, gaan aanpaar. Ek meen, as ons dit gedoen het, so ons dalk nog Renault in Formule 1 gehad het.
1: Swaar.
0: Verstaan, maar nou het ons nie, want Renault is heeltyd 30 kilowatt.
1: Is toch amper vergeet van Renault, maar ek wil amper sê, kan jy nou dink, Renault sit nou daar by die huis, dink net hoe bly is hulle, hulle is nie meer hier nie.
0: Verstaan jy, maar jy hoor wat ek net sê.
1: Ja, absoluut, ek stem 100% saam met jou.
0: Ek dink net, dit is vir my super sad, dat ons sit waar ons sit.
1: Ja.
0: Is die racing beter? Miami,
1: ja.
0: Dit was slordig.
1: Ja, dit was. Maar, alles mooi nie, maar...
0: Maar, ek dink ouens besef nou, hulle gaan hierdie karre nou maar met treat met baie respect, stadig op die throttle, bring hom mooi in, jou bande is nie meer so warm soos wat het was nie, jy kan nie net laat loop nie, jy het baie langer starting period op die starting grid, so jy gaan moet meer, jy kan nie so agressief in draai 1 ingaan nie.
1: Ja, nee, kyk.
0: Soos wat Max en Kimi gedoen het.
1: Absoluut, ek stem 100%
0: dis waar Charles kop gehou het, en dan obviously, koue achterbande, jou pressures drop, dan gaan jy spin. So, die sensitiviteit van die moderne F1 motors is beter. My hoop is net, is dat die racing bly exciting nou soos dit.
1: Ja.
0: En dat ons baie verbygang het, en dat die ouens kan...
1: Kompeterend wees.
0: Ja, want ek voel die harvesting en... En die energy deployment was definitief baie beter as die vorige races.
1: Stem saam, ja.
0: En is bietjie meer consistent en die ouens kon langer in die fight bly. Wat my bekommer, Mercedes se upgrades kom nou.
1: Dis die probleem.
0: En McLaren se tweede upgrades kom ook nou. So wat het Ferrari in hulle arsenaal? Wat het Red Bull in hulle arsenaal? Audi nêrens. Hierdie naweek nie.
1: Audi was nêrens, hy is 100% reg. Haas het ook vir my 'n bietjie afgegaan.
0: Hulle het nie eens gefeature nie.
1: Nee, Haas was doodstil.
0: En
1: Alpine was... Oh, hulle was my amper die span van die naweek, want hulle het net al twee bestuurders in die top 10 gehad die hele tyd. Ok, ek vat nou voor Pierre nou uit was. Maar hulle het goed gelyk.
0: En nog steeds kan Aston Martin nie verbetering.
1: Oei, liewe vaderland.
0: En weer eens, jy het 5... weke.
1: Het 5 weke gehad.
0: En dan kom Red Bull en hulle beweeg van die middenveld af vorentoe.
1: Ja.
0: McLaren kom van ook net so bo die middenveld.
1: Ja, hulle het net die middenveld geskaam. Nee,
0: Ferrari verbeter hulle kar. Okay, ja. Mercedes is daar. Okay,
1: ons hoef nou nie.
0: Se given.
1: Ja.
0: Okay, Alpine verbeter hulle motor. Racing Bulls doen beter.
1: Verstaan jy?
0: Maar eweskielik sukkel Audi, eweskielik sukkel Cadillac het beter gedoen.
1: Cadillac, Checo het actually na iets gelyk in naweek, in die Cadillac, hy het Bottas se nommer gehad hierdie naweek.
0: So miskien lyk het nou weer asof die straatkoning terug is. Jy weet, in terme van,
1: hy perform altyd straat, jy is
0: altyd beter op street circuits.
1: Ok, so, maar wel, kom ons kyk by die volgende reis.
0: Wel, kom ons kyk wat gaan Canada vir ons lewe.
1: Laat, of Checo regtig terug is.
0: Ja. Dan ook net so 'n bietjie terugvoer. Ek was die naweek bietjie by Samola. Samola Hill Climb, dit was fantasties. Geluk aan Pieter Zeeli.
1: Hatsa.
0: Wat daai MR2 daar opgejaag het. Beautiful en dan die Skrabanties met hulle Audis wat en
1: wel
0: Franco Skrabanti wat nou daar opgejaag het met die Sheriff wat die R35 Skyline is. Beautiful. En dan Aldo het hierdie jaar sy Frankenstein wat sy S4 is. Met hy verruil vir Einstein wat 'n Audi TT
1: Hata.
0: met 'n 5-cylinder turbo engine. En dan my favorite was Silvio Skrabanti se RS3. Kala, om 1200 horsepower, daarop, ek bedoel, so
1: mag ons net sê, geen battery?
0: Geen battery nie.
1: Geen harvesting nie.
0: Daar was gelukkig net een elektrische motor, en het was een mini, en hy het gaat nie gefeature nie.
1: Ek wil net sê, jy het om eers gehoor opgaan nie.
0: Nee.
1: Niemand het om eers gesien nie, want niemand het gehoor voorbij kom nie.
0: Ja, en ek denk, Samola is rarig event, wat jy met David kan besoek. Dit is so lekker. Ook vroeg vir volgende jaar. ons het agterkom, jy weet, jy kan nie meer net die aand voor die tyd of die naweek voor die tyd boek nie, want dan kan jy nie paddock inkom nie.
1: Oké, okay, gewild het het opgetel.
0: So dit het baie gewild geraak. Definitief minder karre hierdie jaar.
1: Oké. Okay.
0: Ek het definitief al die lotuses gemis.
1: Mm.
0: Maar ons weet, as gevolg van jou weer verlede jaar.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar, ja, ek denk, het was net een fantastische naweek van motorsport. Het is een moed. En dan, obviously, die Hurricane GT3 werd al opgejaag het, door Giancaro, of Giannacaro. Hy jaag ook in die SAES, as ek het die mis het nie. En dan ook, jy weet, hulle het een Ferrari 488 GTB daar opgehaald en McLaren 720S.
1: Lekker. Ja, jy het die video'kie vir ons aangestuur.
0: Ja, so, sal hulle miskien hier opgooi vir ons,
1: ja, ja, ja, ja,
0: wat ons bietjie kan kyk, terwyl ons praat hier oor, en dan ja, ach, net een great naweek, ons het vir TGN simulators daar gehad, wat hulle motion sims daar gehad het.
1: Speel jy lekker?
0: Beautiful, daar is ouwe dat paintball vir die kinders gehad het, as hulle nou moe geraak het vir die karretjies.
1: Ja, ja,
0: jy weet,
1: ja.
0: Ons paas is nou maar daar.
1: Hulle verstaan nog nie lekker so, alles iets wil hulle raak maar.
0: Jy staan ryk tyre, ryk klatsch,
1: verstaan jy.
0: Jy weet, ryk een bykie olie en drink een bier. Verstaan jy.
1: Sy.
0: En ja, ek gaan dan net noemenswaardig ook, Alex en Hardy. Die
1: ek
0: van julle
1: bly jy noem het, ek wou nogal een nota maak daarvan.
0: Die van julle wat nie weet nie, Alex en Hardy was het twee keer jump car kampioen.
1: Mm.
0: Hy het in die vroege 90's het hy in F1 sy buiging gemaak en toe het hy geskuif na Amerika toe. En toe, toe is het nog jam cars geweest.
1: Okay.
0: Ja, jy het karts en dan jy jam car gehad. En toe het hulle saamgekom in IndyCar geworden.
1: Alright.
0: En hy was jam car champion selfs waar Montoya was. En toe teruggekom in sy buiging by Williams gemaak in 1999 en obviously is jy, dit het gewys Jack Villeneuve en Montoya wat hy kon doen.
1: Ja, ja.
0: Daar was iets.
1: Boekies oop.
0: So, en ek denk dit was, dit was obviously, great geweest om dit te sien, dat maar sy Formule 1 jaar in 1999 by Williams was nie suksesvol geweest nie. Ja. So, hulle het hom nie aangehou nie. Maar, sy groot oomblik het gekom in 2001 in Duitsland, uit die pits uitgekom, motor het om my gesien nie, en hulle het sy bene afgerai.
1: Ja.
0: En die van julle wat nie weet nie, hy was toe in 2014, of toe nog 16.
1: Was daar omgeving rond, ja, ek is nou kan slaap 100%
0: was
1: die datum seker in my jaar.
0: Was hy vir die Paralympics gold medalist.
1: Ja, ja, ja.
0: En hy het sy racing career verder gevat.
1: Ja.
0: En hulle het vir hom speciale controls gegee om te jaag, en wat een fenomenale mens gewees, wat een inspiratie. So, grazie mille, Alessandro Zanardi, en mag hy rus in vrede, en ons sal altyd sy inspiratie onthou. Daai glimlach was definitief goud geweest. So, sad oomblik vir motorsport, maar sy definitief die laaste gedeelte van sy loopbaan is wat uitstaan as wat om 'n legend gemaak het.
1: Absoluut. Ja.
0: So, dankie al die kykers dat julle ingeskakel het. En vir ons twee kyk, ek denk, as julle gewonder het, waar is Rassie, en waar is Rian, en waar is Arnu, die manne vat so'n bykie breek, hulle het bykie persoonlike dinge waar hulle moet aandag gee op die oomblik, so ek en Kalla is maar hier wat die voort hou, en ons bring vir Luan partij keer in, en ons bring vir alderande gaste in.
1: Jy sien, is moeilik om jou eie besigheid te hardloop, vir die manne.
0: Nee, so, ons dink aan hulle, en ons mis hulle,
1: ja.
0: Maar hoopelik is ons weer binnenkort voltallig. So, ons sien julle weer in Canada, waar ons by Gilles Villeneuve reis. Gilles Villeneuve, vir die van die wete, ek sit ons net so'n bietjie uit al, so, kom nou Gilles wil nie kom nie. So Gilles Villeneuve, so Canada se baan is vernoem na Gilles Villeneuve, Jack Villeneuve se pa, een van die vinnigste drivers wat nooit world champion was nie.
1: Oh,
0: so, terwyl ons nie hier sit, gaan ons inzoom en dan kyk ons uit vir die volgende Grand Prix. Sien julle.

en luister na ons ochendstilte soos geleverd deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseene, fantastiese, lekker donderdagoggend. Nou vanoggend kyk ons na 'n gedeelte wat ons die ander aand in die stap deur die Bybel na gekyk het, 'n baie interessante gedeelte. En dis vir ons belangrik om baie keer te verstaan hoekom sekere goed oor sekere mense, nie alle mense, nie sekere mense se lewe kom. En vanoggend gaan vir jou 'n goeie voorbeeld van dit gee. Nou Dawid spreek iets oor sy vijande se lewe, in hierdie Psalm 109, en vanaf vers 6. Hy sê, stel 'n goddelose man oor hom en laat sy teestander staan aan sy regterhand. As hy geoordeel word, laat hom as skuldig uitgaan, en laat sy gebede sonde word. Laat sy daar min wees, laat die ander sy ampleem, laat sy kinders wese word en sy vrou 'n weduwee, en laat sy kinders oral rondswerwe en bedel en brood soek, weg van pynhoop af. Laat sy skuldeisers alles neem wat hy het, en laat vreemdes sy goed uitbuit. Laat hom niemand hê wie guns bestendig is nie, en laat niemand hom oor sy wese ontferm nie. Laat sy nakomelinge uitgeroei word, en laat hulle naam uitgedelg word in die volgende geslag. En as jy hierdie gedeeltes lees, dan denk jy, Dawid, waar is jou hart? Hoe kan jy hierdie goed oor iemand se lewe spreek? Wie denk sulke goed uit? En dan lees jy nou bietjie verder, maar jy is nou klaar bietjie ongemaklik. Maar dan kom Dawid, en jy lees hier vanaf vers 16 af, en dan kry jy 'n beter prentjie, waarom Dawid so gesê het. Nou beskryf Dawid die werke van die vijande, oor wie hy hierdie goed spreek, omdat hy nie daarin gedink het om guns te bewys nie. So hierdie mense het nooit guns bewys nie, maak nie saak wie voor hulle staan, die man, vrou, kind, of het nou, en hoor wat sê dit, maar die ellendige en die behoeftige man vervolg het, en moedeloos van hart om hom dood te maak. So al het 'n pa voor hom kom huil en sê, hoor die my kind het nie kos, en maak hulle som die pa nie kind dood. Die behoeftige en die ellendige en die moedeloose, het hulle somme vervolg, verwoes, hulle het hulle uitgesorteer. En dit sê so in vers 17, ja, hy het die vloek lief gehad en dit het oor hom gekom, en hy het geen welbaar gehad in sê nie. So oral waar hulle kom, wou hulle mense met 'n vloek tref. Nou, 'n vloek in hy tyd het nie net, so hulle het nie net die pa getref nie, dit het die pa, die kind se kind getref. So hulle, dit was vir hulle belangrik, dat hy vloek het, hulle familie getref. En dis wat hierdie vijande gedoen het, hulle het, as hulle gegaan het, het hulle gegaan om 'n familie uit te roei, 'n bloedlijn uit te roei, om 'n bloedlijn te tref. En hulle die vloek aangetrek, hoor ons in vers 18, het soos 'n kleed, dit het van hulle binnenkant van hulle afgekom, dit het hulle rondgedra, waar oor ons hulle gekom het, het hulle, die dinge wat Dawid oor hulle gespreek het, het hulle in ander gedoen. En op 'n dag het dit hulle ingehaal. Hoe hulle mense hanteer het, het op die dag hulle ingehaal, nie net hulle nie, maar hulle kinders ook. Want dis wat hulle gedoen het aan ander mense se kinders. Ek onthou baie jare terug, was daar een man, baie jare terug, was daar een man wat van ver af gery het om my te kom sien. En hierdie man het by my kom sit en vir my gesê alles wat hy verloor het en hy weet nie wat er kan doen en hy is nie seker hoekom al die dinge gebeur nie en hy het hier naartoe gery vir antwoorde. Saam met hom gebid en alles gevra of hy eerlik is en ek onthou toe hy ry, toe voel ek in my hart, jy weet die ou, ek kan nie lekker my vinger op sit nie, maar in die gees onderskei ek, iets is nie lekker nie. En ek onthou, was nie dadelik nie, so 7-8 maande na dit, toe is daai selfde man toegesluit, omdat hy sy dogter vir baie jare verkrag het. En julle gaan seker wonder, pastoor, hoekom hierdie gedeelte saam met Psalm 109 verwys. Die goed waar hy man se kant toe gekom het, is as gevolg van dit wat hy gedoen het. Baie keer dink mense, hulle gaan wegkom met iets. Hulle dink hulle gaan wegkom en hulle bly net verkeerd doen, bly net dit doen wat buiten God se wil is. Maar een of ander tyd, dit wat jy aan mense doen, gaan jou inhaal. Wat jy saai sal jy maai. Dankie Here, dit is die goeie ook. As ek mense met respek hanteer, dan dit is saai. So onthou, jy gaan nie altyd dadelik haar respek terugkry nie. Jy sit saad in die grond. Maar een of ander tyd gaan dit jou kant toe kom. En ons verstaan ook dat ons hanteer mense die manier ons hulle hanteer as gevolg van wie in ons regeer. Dis hoekom die vrug van die gees belangrik is in ons as kinders van die Here se lewe. So vanoggend se boodskap is 'n waarskuwing van wat jy doen in jou lewe gaan een of ander tyd terugkom na jou toe, want die woord van God leer ons wat jy saai sal jy maai. Maar tweedens ook net is daar partykeer mense wat dinge aan ons doen. En dan dink ons, joh, maar as gevolg van hierdie mense se geld, as gevolg van hulle posisie, as gevolg van wie hulle ken, kom hulle altyd weg daarmee. Ek wil vanoggend vir jou sê uit Godse woord uit, dit wat hulle doen, gaan hulle later hulle tref in hulle lewe. Dalk nie altyd spesifiek dit nie, maar dit gaan. As hulle nie van hulle pad afklim en dinge begin beter doen en vergifnis kry by die koning nie, dan kan daar dinge verander. En dan leer ek en jy vanoggend, en hierdie is so belangrik, dat hoe ons mense hanteer, gaan ons 10-1 terugkry in ons lewe. Maar die sukses van hoe ons mense hanteer, word nie bepaal oor hoe hulle ons terug hanteer nie. Maar het word bepaal oor die uitvoering van die opdrag wat die Here vir ons gee. So as die Heilige Gees op my hart lê om iemand goed te hanteer en hulle kies om my sleg te hanteer, dan bepaal het nie die sukses van my aksies nie. Die sukses van my aksies is om te doen wat die Heilige Gees op my hart lê om te doen. Dis waar die oorwinning lê. En die geestelike volwassenheid lê daarin om dit te verstaan. Dis so belangrik dat ek en jy dit altyd sal onthou. Dis nie maklik nie, maar met die Heilige Gees is dit moontlik. 'N Geseënde dag vir julle.
1: Hartlike groete op hierdie pragtige donderdagmôre. Al gaan ons deur trials en tribulations, is die Here nog goed. Al is ons krag afgesny by die kompleks, gaan die Here nog steeds vir ons opdaag dat die nie betalers wel gaan betaal. Gister gepraat oor Jesus word gedoop. En ons gaan vandag bietjie kyk hoe die Gees van God soos 'n duif op Jesus neergedaal het. Matteus 3 vers 16 tot 17. Na Jesus se doop het hy dadelijk uit die water geklim. Net daar gaan die hemel toe vir hom oop en hy sien hoe die Gees van God soos 'n duif op hom afdaal. Daar kom toe 'n stem uit die hemel wat sê, hy is my geliefde seun, 'n kind so na my hart. Die stem wat Jesus met sy doop verneem het, is van die uiterste belang. Dit is my geliefde seun, 'n kind so na my hart. Hierdie sin is saamgestel uit twee aanhalings. Jy is my seun, Psalm 2 vers 7. Elke Hebreër het hierdie teks aanvaar as 'n beskrywing van die Messias, die magtige koning wat sou kom. En dan Jesaja 42 vers 1. Kyk, hier is die dienaar wat ek ondersteun. Hy is die een wat ek gekies het en my guns geniet. Laasgenoemde is 'n beskrywing van die leiding van die diensknegt en dit bereik 'n hoogtepunt in Jesaja 53 met die doop, dat daar dus twee sekerhede tot Jesus gekom het, dat hy waarlik die seun van God was en dat sy pad op aarde die pad van die kruis was. Jesus se taak word op hierdie oomblik voor hom gestel, maar ook die enigste manier om dit te vervul. Wanneer 'n mens 'n visioen het, is 'n onmiddellike probleem hoe om daardie visioen in 'n draad te omskep. Dit is presies die probleem wat Jesus gehad het. Hy het gekom om die mense terug te lei na God toe. Hoe sou hy dit reg kry? Moes hy besluit om die magtige oorwinnaar te wees, of moes hy besluit om die geduldigste, opofferende liefde te wees? Die taak is aan hom opgedra en hy moes kies hoe hy die taak wat God aan hom opgedraad sou uitvoer. Die dood van Christus was die ergste slag wat nog ooit aan die koninkryk van die duisternis toegedien is. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus, dat u die pad van die kruis gekies het, sodat ook my sonde daaraan vasgespijker kan wees. En dankie dat u vanmôre kom, en dankie dat u ons verlosser en ons saligmaker is. En dankie dat u saam met ons beweeg in hierdie dag, en waar het onsekere tye is vir sekere mense. Maar dankie dat ons die sekerheid het, dat u is die liefling van ons siele, en dat u ons aangeraak het, en dat u ons verlos het. En dankie daarvoor, ons bid het in Jesus se naam. Amen.
2: Goeiemôre lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Verraad kom selde oor nag. Dit begin as 'n subtiele fluistering in die donker. In 2 Samuel 15 sien ons hoe Absalom sy eie vader, koning Dawid, verraai. Hy staan by die stadspoort, steel die burger se harte met mooi beloftes en skep so 'n doelbewuste wantroue. Absalom se verraad was beplan en berekend. Spreuke 26 verse 24 en 25 waarsku ons teen hierdie tipe oortrede waar daar staan, in sy woorde is die hater onkenbaar, maar binnen sy huis koester hy bedrog. As hy sy stem aangenaam maak, vertrou hom nie, net tot sover. Absalom, liewe luisteraar, het homself as die redder voorgedoen, maar sy motief was pure selfsug. Verraad sny diep, omdat het altyd kom van iemand wat naby aan jou is. David het hierdie pyn self later verwoord in Psalm 55 verse 13 en 14 waar hy sê, want het is geen vyand wat my smaad nie, maar jy, een mens soos ek, my vriend en my vertroude. Die pyn van een stikkende verhouding, liewe luisteraar, en absolute ontgoocheling drijf David uiteindelik op die vlug uit sy eie hoofstad. Wat leer hierdie gedeelte ons vandag? Wel, eerstens, wees waaksaam teen die gees van Absalom in jou eie hart. Die versoeking om ander te ondermyn om jouself te verhoog. Paulus skryf in Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug of uit eersug nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. En tweedens, as jy vandag die slagoffer van verraad is en soos David voel om te vlug, onthou dat God getrou bly selfs wanneer mense val. Waar Absalom gekies het om te bedrieg, kies Jesus om te dien. Teenoor die verraad van die wêreld staan die ewige rots van Godse liefde wat nooit wankel nie. Here, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Ek weet dat daar heel wat mense dalk daar buite is wat nodig het om vanoggend hierdie boodskap te hoor. Seën asseblief ons doen en late vandag en seën ook so elkeen van ons geliefdes.

Jy het geluister na die oggend stilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

Goeiemôre en welkom by Op en Wakker saam met my Rizaan hier op Ramkat Radio. Dis donderdag, maar ons maak hom vandag voel soos 'n Vrydag. Maak jou koffie vol, draai die radio bietjie harder en kom geniet die volgende uur saam met my. Julle het nou geluister na ons eie DJ Tarsie se nuwe liedjie wat hy op Spotify gesit het, Star Bless Story, en ek moet sê hy het omtrent lekker geloop so op 'n donderdagoggend vir ons eerste liedjie saam. Ons vier ook vandag 'n paar groot musiekname en sy verjaarsdag. Van Kylie Minogue, en John Forgey, tot ons eie Imo Adams. So bly ingeskakel vir 'n lekker musiek, vir goeie geselskap, hoop en energie, om jou dag sommer reg af te skop. Jy is saam met my Rizaan, en hierdie is Ramkat Radio, waar die musiek altyd lekker speel.

Dis alweer 'n lekker donderdagoggend hier, die 28ste Mei op Ramkat Radio. Die winter begin behoorlik sy draai maak. Die son skyn lekker warm, maar daar's 'n effense buite in die lig vanoggend hier by my wat my amper herinner dit is tyd vir lekker sop en 'n warm kombersie voor die kaggel een van die dae weer. En moenie worry nie, ons gaan jou oggend sommer lekker aan die gang hou met musiek wat jou voete sommer van self laat saam tik. Bly net hier saam met my op Ramkat Radio want daar's nog lekker hoop goeie musiek na jou kant toe op pad.

0: Nou kyk, as ek die dag nie lekker voel nie, dan moet ek sê, hierdie liedjie van Nelly Furtado is nog altyd een van my favorites van haar gewees, van skool daar af. En daar is net iets in daai starige, lekker harde beat, wat net my laat beter voel, ek weet nie wat het is nie. By jy nou net, dit is net een van die liedjies, as jy van hom hou, dan bly dit nou maar net. Was hy goed geskryf is, kom ons stel het so, dan bly het 'n legendariese liedjie van hulle. So ja, vandag is 'n paar groot musieksterre se verjaarsdag vandag, het ons bietjie gaan kyk, en dan natuurlik gaan ons van hulle grootste en lekkerste hits dan natuurlik luister hier op Ramkat Radio vanoggend. Kylie Minogue word vandag 58 jaar oud, sy is 'n wêreldbekende popster van Australië, met treffers soos Can't Get You Out of My Mind en Spinning Around. Gladys Knight vier haar 82ste verjaarsdag, sy staan bekend as die Empress of Soul en was die hoofsanger van Gladys Knight and the Pips. En dan Johnny Foggy word 81 jaar oud, hy was die stem en die frontman van die legendariese rockgroep Creedence Clearwater Revival, ook een van die groepe wat ek nogals baie speel en sal na luister. Mark Frehley vier haar vandag sy 46ste verjaarsdag. Hy is een van die hoofsangers van Westlife en dan gaan ek vir julle 'n lekkie netjie daarvan hulle op Uptown Girl van hulle vele speel daarso. Dan Colby Kite word 41, sy is bekend vir die rustige treffers soos Falling For You en dan Maisie Peters vier haar 26ste verjaarsdag, sy is 'n jong Britse liedjieskrywer wat ek nou eers onlangs van gehoor het. Ek het vir julle 'n lekkie netjie daarvan haar ook Falling For You wat ek hoop julle gaan wat ek vir julle daar opgelei het, wat julle voor kan uitluister, wat regtig baie lekker is. So ja, kom ons spring weg met een van ons eie Suid-Afrikaners, wat vandag verjaar, Emo Adams, wat absoluut geen bekendstelling nodig het nie. Hierso is sy lekker Gums Gooey Wumps.
1: Sê, sy wil Gums Gooey, lach nou sê, as ek akkie lie, sê, nee, hou jou in, jy

Ja, dit was 'n lekkerene daarvan. Kylie Minogue gewees. Nou volgende het ons vir Clarence Knight op saam met haar groep van The Pips dan nou daarso. En ietsie interessant sommer oor haar. Sy het al begin sing toe sy 4 jaar oud was en hierdie groep saam met haar het in die 70s die een van die grootste soul groepe geword. So ja, hierso is Midnight Train to Georgia vir julle.

jy is ingeskakel saam met my Rosani op Ramkat Radio se lekker op en wakker op 'n donderdagoggend en ek moet sê ek voel my donderdagoggend is 'n bietjie lekker stadig en rustig, maar ek hoop my musiek hou jou lekker aan die gang. So ja, volgende het ons Have You Ever Seen the Rain van Clearance Clearwater Revival.

Jene, ons speellys het vandag omtrent net bestaan uit mense wat verjaar vandag. Mag ons sê vir hulle baie dankie dat hulle verjaar het en vir ons ek 'n lekker musiek gebring het. So volgende op het ons vir Colby Kite. Sy is een van die kunstenaars wie se musiek vir my net onmiddellik laat lekker rustig voel. En ja, sy het so lekker feel good mood en haar mense het in Engels so kan stel. Nou, sy het eintlik eers bekend geword om haar musiek op MySpace te plaas. Nou, dit was nou lank voor TikTok en al hierdie sosiale media trends wat hulle nou vandag het. En toe het sy met haar liedjie Bubbly, wat 'n wêreldwye treffer geword het, een van haar grootste akoestiese popsterre van die laat 2000s gemaak omtrent. En sy sê, sy het altyd nog so senuweeagtig gevoel om daai

was, bijvoorbeeld so met Taylor Swift al gewerk met haar liedjie Breathe, wat selfs 'n Grammy nominasie gekry het. So ja, sy verstaan wat sy nogals doen, maar ja, Colby Kaye se musieke laat my amper voel soos daai road trip langs die see, net lekker rustig, warm en net ja, net lekker luister musiek wat sy uitgebring het. Hierso is sy.

Nou ja, dit was nou eers ons sterf is 'n verjaarsdag dag vandag gewees, wat nou ons allemaal hier gespeel het vir julle. Dit het omtrent my julle muzieklijst vandag gevat, net allemaal wat verjaar het vandag. Maar ja, die 28ste mei bring nog eens een paar interessante dinge saam. Vandag onthou ons ook Ian Fleming, die skrywer en die brein achter die beroemde James Bond stories, hy wat verjaar ook vandag. En dan in 1937 is Volkswagen amptelik gestig in Duitsland op hierdie dag. En dan, ek weet nie wie van julle weet waarvoor staan die naam Volkswagen nie. Die naam beteken letterlik people's car. En dan ietsie baie belangriks ook nog als vandag is het Wêreldhongerdag. Een dag wat mense herinner dat miljoene mense reg oor die wêreld steeds elke dag met honger leef. Die dag gaan oor hoop om gemeenskappe te ondersteun en om klein verskille te maak waar ons kan. Selfs iets klein, soos om kos te skenk vir iemand of om te help, kan 'n groot impak hê. So ja, ondersteun julle naaste kerke en sulke organisasies wat na mense kyk. Daar's partykeer kitchen soups wat mense kan ondersteun. Dit is 'n lekker herinnering vandag oor so ietsie ook. So terwyl ons vandag die musiek geniet hier op Ramkat Radio, onthou ook om vriendelikheid en omgee saam met jou dag te dra.

En so kom ons donderdag oggend tot 'n einde. Dankie dat jy saam gekuier het en saam met my geniet het hier op Ramkat Radio. Onthou maak vandag die beste wat jy kan daarvan, glimlag bietjie meer, droom bietjie groter en van daai groot energie saam met jou die res van die dag. En ek is môreoggend weer terug om jou in te lei na jou naweek toe en ek het vir jou 'n playlist reg van propvol energie, goeie geselskap, net met die grootste hits hier op Ramkat Radio. So tot dan toe. Bly positief, bly awesome en wees net veilig.

luisteraars, baie welkom by hier van nou ek, saam met my Hanlie vanuit Kempton Park, ja, een koelerige Kempton Park. Ons het vandag soeke bewolkte en koue weer gehad, dat ek gedink het, dit gaan reen, het rarig gelijk na reen, maar ons het net glad nie die son gesien. So ek saai maar weer vanavond hier op my enigheid in die huis uit, want het is nog bykie koel daar buitenkant, André sê hy wil nie nou weer koue vat nie, so hy het my daarom gehelp die program opstel. En ja, soos ek geadverteer het, luister ons vanavond weer na my skoonsis daar uit Piet Retief, Mariah Roberts' keuse. Sy het vanmiddag vir my klompie liedjies gestuur, dus sy sê vir my, ek het vanmorgen gegaan dit neergeskryf, sommer net rofweg neergeskryf. Ja nee, maar ons kon daarom alles gelees het, so het was nie te bad nie, Mariah. Baie dankie daarvoor. So ek wil dan eers gaga ook die volgende mense groet, natuurlijk nou vir Mariah, sy is die hoofborg vanaan van die program, die persoon wat die liedjies gestuur het, haar lysie van muziek, en dan Ibi daar van die Weskus, hy het net nie vir André dat weet, hy is ingeskakeld. André van Iserin van Boksburg het ook vir my gesê, sy gaan luister, dan my sissie Lynette, sy het gesê, dit gaan interessant vir jy, toe sê ek van ja, net so, want sy het ook al voorheen na Mariah's keuses geluister, maar jy sal verbaas wees, vanavond sy klinkt ook so bietjie anders as wat ons aangewoond is van Mariah's type muziek. En dan my sissie in Australië, Sonja Hulle, wat op die potgooi gaan luister, en ook Diana, en haar man Hannes de Bruin, daar van Australië, hulle luister gewoonlik die potgooi, en hulle sê, hulle hou baie van die muziek wat ons speel. Dan die Springsmense, dis nou Francis en haar verloofde Jan en haar male, Annelie en Thomas. Dan my ander kleinigie Helen hier van Rodepoort, dankie dat jy ook saam luister, en alle mense van hier, daar, door en ooral oor die see, dis nou sommer ooralster. Die Ierland mense wat ons ken, Gert, of sal ons sê Paragos, soos hy bekendstaan Paragosin, en dan ook Henriette hulle. Ja, ok, kom ons spring weg, anders gaan ons nie dier die luisie kom vanavond nie. Ons begin met Ken Mullen, Green Green Grass of Home. Dan Roxette, It Must Have Been Love. Morning Talking, You Can Win If You Want To. Alan Ladd, so you're my best friend. Lekker luisteren.

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Tassie en ek is weer terug. Nou ja, daar het nou nog mense bygekom, een party wat ek van vergeet het. Ek sê net nou vir andere, ek het nooit vir my ma gegroet nie. Sy luister ook saam daar in die kamer en sy sorg dat sy dinsdag en donderdag aande vroeg klaarmaak en so aan, vroeg eet en dan lees sy lekker in die bed en luister. So ma, ek ook maar geniet die muziek vanavond wat Marai vir ons saamgestel het. En ja, en dan ook vir Letty julle. Die hele familie vir Viers, ek net gaan daar na haar boodskap toe gaan, en natuurlijk vir Ludwig ook, Letty is hier van Kempton Park, en sy groet haar male ook, haar pa Henny, haar ma Greta, sister Lena van Western Area, sy is een baie groete, en sommer vir allemaal wat saam luister, die program begin baie mooi. Ja, ek hoop jy gaan end uit luister, want dit is rarig mooi muziek hierdie, en ja, dit gaan goed met ons, Andere is daarom oor die ergste verkoue en so aan, maar soos ek net nou gesê het, hy wil nou maar nie koue vat nie, en op die stoep is het nou maar nie baie warm nie, so ek saai maar hier so in die huis uit, hy lee en luister hier langs aan, so, en dan sê dit so nou aan vir my boodskappe, wat sê hier een luister en daai een luister en so aan, ja, nee, so maak ons maar, en so werk ons allemaal saam. Ok, ek hoop ek het nou allemaal gegroet wat nou bygekom het, ek dink daarom so, en dan gaan ons nou aan en ons luister vervolgens na Armand Hofmeyer, dit is natuurlijk Steve se seun met I Need More of You, More of You en dan Sanna Naki's Heart, Clive Bruce, I Won't Give Up, Roxette, The Look, Cora Marie, Mama Leonie, kom ons luister lekker.

0: word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.
1: Dinsdagochtend 12 Mei, klets en klank saam met my Sjaal Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nietste Afrikaanse treffers en ons keier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook bietjie 'n kompetisie, 3-in-1 ry, wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, dinsdaagoggende van 9 tot 11, kom keier lekker saam.
2: Nou ja, daar het julle nou gehoor wat is in die oggend en die stel op Ramkat Radio. Ek het al vir Rizaan geluister, julle kan gerus na haar luister. So sy gesê het, sy is maandag, woensdag, donderdag, vrijdag oggend op van 9 tot 10 en sy speel lekker op en wakker muziek, want haar program se naam is mis op en wakker. Dan het ek nou vir oggend die eerste keer na Sjaal se program geluister. Julle kan regtig julle self 'n gunst doen en na hom luister. Dis 'n baie oulike program en hy wil ook 'n nuwe ding inbring met die doel om stokperkies, mense wat snaakse stokperkies het bekend te stel, of klink vir my sommer enige stokperkie of so, maar as dit nou 'n interessante of stokperkie is wat nie so bekend is nie, aan die mense bekend te stel, julle kan hom kontak, hy het sy e-posadres op ons luisteraarsgroep gesit, of julle kan hom ook kontak, daar wil hy na ons luister, op www.ramkatradio.co.za. Daar is so'n groen blok wat sê WhatsApp die DJ op die lig. Nou as jy dit daarop druk, dan maak jy al ons omroepers oop. Dan gaan jy net na sy naam toe, ons foto is heel bo. Dit is ook hoe jy met ons en ander kan kom as ons op die lig is. Maar jy kan met die omroepers ook contact maak, al is hy nie op die lig nie. Hulle nommers is dan. Gaan jy net af tot jy Sjaal se foto sien. En daar waar sy naam is, daar waar sy nommer en goeders, en druk jy net op hom, en dan stuur jy vir my boodskap, en sê vir hom wat is jou stokperkie, en dan kan hy daar met julle onderhoud voer, en al die dinge, en ja, hy doen ook onderhoude met kunstenaars. Ek wil juist vir my kunstenaar sy naam en nommer stuur as ek hom gekry het, wat ek by my niggie Gerda daar van Engeland mee gesels het net nou. Dis een ou in Pretoria, maar ek sê julle later as ek nou meer kennis het van dit, dan sal ek vele van hom vertel. Sy het vir ons ook van sy video's gestuur en hy het regtig diep songs. Maar, om terug te kom na Sjaal se program toe, hy het met Lionel al gesels en ook met Driekus Nel. En hy het gesê, hy gaan die onderhoude vir ons een of ander tyd bring op Ramkat, want hy is ook op 2 radiostasies, hy het al op die ander radiostasie uitgesaai, maar het gesê, hy gaan het op Ramkat ook uitsaai. So, wees ingeskakel, elke oggend, van 8 tot 9 is Ludwigse godsdienstprogramme, waar hy oggendstiltes het van, ek dink, 4 predikante pastore, en dan net na sy program is Rizaan, die ander dag, en dinsdag oggend is Sjaal. Goed, kom ons gaan met Marais se keuse vanaand en jy is ingeskakel op, hiervan hou ek, op www.ramkatradio.co.za en Marais het haar lysie van muziek vir my gestuur en ons luister daarna. Ons gaan nou luister na Only Crying, maar hierdie keer gesing deur Desmond Wells. Dan Sound of Silence, maar hierdie is Disturbed en is 'n Cyril remix, julle sal hoor, hy klink so'n bietjie anderster. Dan Dozy, Benny's op die spoor. Roxette, how do you do?

0: Dit was Ken Mullen met Maggie. Ja, net hierna luister ons na Morning Talking, You're My Heart, You're My Soul, dan Roxette met Joyride, Don Williams, Amanda, Excel, The Part of Me That Needs You Most. En ja, ek wil vir Joan hulle ook sê, baie welkom. Ek sien ons na 8 gewoonlik luister, sy en Heinz, daar van Monta Vista, die van 8 hierse kant af, en alle ander mense wat bygekom het, ons jylle is allemaal gegroet, en ek hoop jylle geneer die program saam met ons. Jy is natuurlijk ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en is die program hier van hou ek, waarna jy luister. Jylle is ook welkom met jylle luister van liedjies vir ons te stuur. So, tussen 25 en 30, liedjies van jou kiese, dit kan opera wees, dit kan country wees, boeremuziek, instrumentale nommers, maak nie saak nie. Stuur dit vir ons na ons studio nommer 072-341-6888 en jy kan ook daarby na ons luister op die groen blokkie klik, dan kry jy ook al die omroepers en dan gaan jy net na ons foto toe en klik dan weer daar, dan kom jy ook by ons uit. Sit net jou naam by en van wat in dorp jy kom, dan stel ons ook jylle luister van muziek so saam. Ok, het hierna, dan, ja, ek het net al gesê, maar ons geluister Morning Talking Roxette, Don Williams en Exile.
1: Mijn amour enke.
2: Wat het lekker lag, braai, levendige muziek, lang arm sokkie, boere muziek en ons damse ganse in gemeen. Het is die Ramkat Radiofeest by Bergrivieroord, net by Drie Parel. Jy het reg gehoor, die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio groot makkietie. Skit jou beskit en kom beweeg jou deeg, solank jy sorg dat jy daar is, saam met ons damse ganse. Die vrijdag skop ons af met levendige uitsendings, braai en lekker dans. Die saterdag gooi ons los met hoope vermaak en levendige muziek op die Ramkat stage. Dagbesoekers vanaf slegs R250, kampeerders vanaf slegs R350, of wees fancy en bly in 'n chalet. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio Fees. Kom wys jou vleis.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, en Jannie het vir ons vroeër in die week hier so advertensie deurgegee van hulle gaan lewendig op die lig wees die 30ste Mei. Hulle sê local is lekker. Dis 'n DI vote it make it. Live broadcasting aan Ramkat Radio. Dis daar's gaan voet kostalletjies wees, kunsuitstallings, produkte, pret vir die hele familie. En hulle sê almal moet kom. En dan kan hulle sommer registreer ook. En Fresh Local Delicious Yours, dit is by die, ek weet nie of dit by die Jagtkamp gaan wees nie, en of dit by die mall daarna by gaan wees nie, as of ons later nog laat weet, maar ek denk dit is moontlik by die Jagtkamp, want dit is blijkbaar, dan kan jy sommer, ja, soos hy daar gesê het, come support local, come register, come shop, so, dit is moontlik daar by die mall, maar dit is die 30ste Mei, die einde van die maand. Ok, ons gaan aan, ons luister nou na Frank die Wal, If I Could Fly, Joe Dolan, More and More, John Edmund, Round and Around, en Patsy Cline, I Fall to Pieces.

0: Al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, weer die my lijf, kom ons skiet, ek die kie duive saam.
2: Saterig aand in die waterberge, by die boere saam.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

staan jy voor my In die oestheid van die liefde Waar ek jou kry In die myle wat verby glij In die ure wat ons saam kry In een zonnebloem sy soel Is ons versoel

0: Als weer gelukkig geweest, dag weer geweest, die Top Gun soundtrack intro geweest, die opening theme van die Royal Marine Band van Engeland, net hier op ramkwartradio.co.za. Het is weer van het nog vanmiddagse drive show op die Goeiemiddie show, donderdag 5 tot 7 op ramkwartradio. Wat jy vandag, natuurlijk jou klomp verjaardag vandag, tot die dag gebeur, morgen is het rasse weer, internationale herdenkingsdag, jou nies, sien die sport, en kranselik vir die week, vanmiddag is die Goeiemiddie show van my Jannie en Pieter.
1: En van my af ook, ja, baie welkom, ons weet sommer julle gaan die program wees, saam met ons geniet.
0: Ja, dankie vir julle. Pieter het net vir my baie moeite gedoen en vanmiddag sy program sy speellys vir ons gaan uitkies, nee, baie dankie vir jou, ek waardeer dit baie.
1: Is dit plezier?
0: Onder andere vir jou paar liekies op pad, eerst gauw op pad, na vandag sy verjaar, daartoe is daar, liekie van Duran Duran, A View to Kill, het al maandag aan by jou gespeel.
1: Dis hy, James Bond.
0: Vir een baie goeie rede.
1: James Bond.
0: Dis die eerste liekie mos van die movie soundtrack wat hom ingehaal het op die Billboard, het jy gesê.
1: Dis reg, en hy was ook, hy word beskou as die grootste treffer, ne, van die James Bond soundtrack, as ek het so kan noem, ja.
0: Well done.
1: Ja.
0: Hy spat eerst vir jou dan nou, A View to Kill van Duran Duran, een fliek van 1985, James Bond, A View to Kill, dan af jou Somebody's Baby, Jackson Brown, en 1982, Fast Times at Richmond High. So vandag vir jou gesê, nog weer genoem het nie, maar vandagse speellijster, dan kan Pieter sy moeite, is dan nou liedjes wat in rolprente gespeel het.
1: Dit is recht, het pas een bykie aan by my maandag aanse program. Ek het ons altyd so 2 of 4 liedjes oor fliekmuziek, en, maar ek dink het gaan interessant wees om die hele program vanavond aan liedjes en ek wil nou sê theme songs, wat is hier?
0: Thema liedjes,
1: dankie Jannie. Om so'n program op ekie te luister, as die mooiste muziek, ne, uit films uit.
0: Dis ja, so. We pas vir jou eerst een oorlikie van Duran Duran, A View to Kill, dan af vir jou Somebody's Baby, en dan vir jou La Bamba, uit die rolprint, Amerikaanse biografische drama rolprint, oor Chicago Rock and Roll, Chicago Rock and Roll, sorry, legende Ritchie Valens.
1: Ja.
0: Chicago.
1: Sê wie?
0: Dit is getik Chicago. Rock and roll.
1: Ja, maar ons gaan nou luister na hulle. Nou, nie wanneer, nie nou.
0: Ek gaan weer 3 rij op pad na vandag se verjaarsdag toe, die 28ste Mei 2026, het die jaar gehad hierdie keer, Pieter.
1: Dankie, Pieter.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied. Net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

0: Ja, en dag en ons het misschien gaan weer eens begin.
1: Ja. Werk nie.
0: Dit werk glad nie vir ons nie.
1: Werk nie
0: vanavond. Anyway, nog verjaarsdag vandag. Sy is gebore in Melbourne, Australië. Nee? Op die 28ste Mei 1968.
1: Goed.
0: Sy is baie jonger dan jy. Nee, dit klink goed. Dit klink boos.
1: Hoor die, ons praat net van 7 jaar jonger. Hoor, Janie, hou jou in.
0: Sy is een bekende Australiese popsangeres en liedjeskrywer en actrice en gebore in Melbourne, Australië. Sy is vandag 58 jaar oud.
1: Nou sien, dis net 6 jaar.
0: Ja, want waar jy verkeer jy my nou?
1: Baie duidelik.
0: En nou wil jy goed nie vir kan speel nie. Erg mense. Kijk, kom ons wat daar jy nou. Kijk, nou moet jy daar speel. Daar gaat hy.
1: Daar gaat hy nou.
0: Kan jy my nou vandag uit die 50 uit?
1: Daar gaat hy.

0: Hallo, ek is Niklas Lou en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie op sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste verwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel net hier op Ramkat Radio.
2: Lou Montessist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Boumond Assist.
3: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

0: As hier kyk gewees op jou Robert Palmer gewees daar met Simply Irresistible op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Ja, ja, die.
0: Amper die gehoes.
1: Amper, maak het vir hom gesluk, hoor.
0: Dis van hier wil begin hik, as jy nou achter die gordijne staan by voor, op voor, vir show, en jy moet nou volgende op die volgende song is jy om te gaan sing. Jy begin hik.
1: Begin hik, wat maak jy nou?
0: Net rustig asem, waar deur ek weer recht kom, jy vraag maar, ja. Ja. Dis technisch.
1: Ja.
0: Op hierdie dag, lang gelede, 90 jaar terug, nee, op 28 Mei 1936, lang gelede, toet oogenaamd Alan Turing te doen, hy sê publikasie in van Uncomputable Numbers.
1: En wat is dit nou? Dit verduidelik?
0: Was die basisvorme van moderne rekenaars vandag.
1: My genade.
0: Dranke aan Alan Turing, hy het ja. Die basics vir hulle geleer, dit vergeet, dit is hoe men dit is ook maar ja. een en hulle decimale geleer.
1: Maar hy moest iwers ontstaan.
0: Hy het iwers ontstaan, ja.
1: Ja.
0: Op die dag in 1961 was die laaste reis gewees van Parijs na Boekarest op die Orient Express na 78 jaar.
1: My genade, my aarde.
0: Nee, op die aarde uit, op die spoor, ja.
1: Ja, natuurlijk, nie gevlieg nie, ja.
0: Nee. Het is wel lekker gespeel van CCR, maar Fantasy Records stel op hierdie datum 28 Mei 1968 selfgetitelde debuutalbum van die Amerikaanse rockgroep CCR vry op die verjaarsdag van John Fogerty
1: ja.
0: met al eerste treffer enkelsnit een weergawe van Dale Hawkins se Suzy Q. Het gekom op hierdie dag 1968.
1: Hoekom slaan ek naartoe met Suzy Q? Ek moet hom ken, maar...
0: Hy is nou nie bewys nou vanavond, sorry, want ek het laat lekker gespeel van...
1: Ja.
0: Van CCR, want wie eens speel nie.
1: Ja, nee, asjeblief nie. Ja, ek spot sommer, ja.
0: Maar, ek het vanmiddag toe ek jy luister mekaar, het bykie gewonder wat die liekie, maar daarom ten nie een video by nie.
1: Gelukkig.
0: Ja, maar die wat nou nie weet nie, jy bent ons by die jacht kan bestaan, so skerm hier voor op die tafel, en nou, wees die video's van wat van die liekies wat nou speel, so... Ja, dit is rof. Maar, dit is nice video's, maar as hierdie in een video gehad, was een bykie rof gewees. Wat ek gehoor het.
1: Nee, ek wil net sê, ek het nie die fliek gesien.
0: Daarom is hierdie radio, so ons kan dit speel.
1: Ja.
0: Is een groep genaamd Hot Chocolate.
1: Warm chocolade. Winter.
0: Dit is vir die winter. Maar die liekie is naam is Sexy Thing. Doe jy nog een ouwe rekom of die eensie?
1: Ja.
0: Met die meerkant. Hy was daar nog gespeel.
1: Ja.
0: Met die keer uitgekom in die jaar 19... Iets in die 60s, dat ek aan toe. Of hy 76, ja.
1: Ja, 1976
0: toe kom die liekie uit.
1: Ja, maar toe in die film word hy vir die eerste keer gebruik. 1997.
0: Dis hy, ja. Nou, hier is die remaster van 2011, by the way.
1: Daar is hy.
0: Dan af jou liekie van Simple Minds, van die tienerfilm The Breakfast Club van die jaar 85. Toen was ek al gebore gewees.
1: Ja, nee, ek denk ek ook.

0: Simpel Minds en dan vir jou Limahl met hulle weergawe van vir die regte weergawe van Never Ending Story.
1: Dat sê.
0: Kan jy vir ons dans, Pieter?
1: Nee, nie vanaan nie, hoor. Ek is nie meer so sexy nie. Vroeger jaar, ja.
0: Maar die kamer is hier, ek wil bijna zo'n jongen.

0: Onthou jy die 1987 komedie Mannequin?
1: Ja, ja.
0: Ek was 3.
1: Ja, ek dink ek was 'n bietjie ouer, Jan. Ja, net so 'n bietjie hoor.
2: Dit is al gewerk.
1: Hey dude.
2: Kyk om daar is 'n liedjie van geself hier van Starship geweest dan. Nothing's gonna stop us now. Van ja, 1987 het die komedie film Mannequin geweest daar hier op Ramkat Radio. Op wat sê jou liedjie van ou genaamd Peter Cetera? Onthou jy vir hom?
1: Hoor jy, jy vra my met alles vast vanavond, en ek het die meeste van die program saamgestel. Moet nie so wees nie.
2: Bietjie rustiger, maar die liedjie kom met 'n rolprent uit die jaar 1986, nog ouer as die Mannequin liedjie,
1: ja.
2: Die movie. Een liedjie genaamd Karate Kid Part 2.
1: Oor die tweede ene, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nou, as jy bejagkamp is, op die scherm voor, wys die beelde van die movie uit wat gespeel het, toe die song gespeel het.
1: Hoor jy maar, help my as ek nou verkeerd is, die tweede ene, is dit nie waar die meisie toe nou die Karate Kid was nie?
2: Ek het omgekyk lang geleden, ek het ook nie idee nie, ek weet ook nie meer nie.
1: Ah, ek het gebed, ek gaan jou ook vast vraag.
2: Maar, onthou jy vlieg genoeg een cocktail?
1: Ja.
2: Dit was nou een mengeldrankje in Afrikaans.
1: Tom Cruise.
2: Cocktail, ja. Cocktail was iets geweest in 1988. Toe die Beach Boys een liedje gesing in die movie.
1: Ja.
2: Kokomo. Ondeuvel.
1: Kokomo.
2: En daarna is het tijd voor jou en jou internationale herdenkingsdag.
1: Hier is een paar interessantes hoor.
2: Wat gaan jy vanavond eet? Ek gaan even... Eerst vir jou Peter Cetera, dan vir jou Beach Boys, tweede jou pad na jou internationale herdenkingsdag, vandag tot volgende woensdag toe.

0: Dan sê volgende is nou die internasionale dag vir die volgende week tot en met Woensdag. Nou vir interessantheid, daar's reeds 148 dae verby hierdie jaar. Nou dis omtrent so 40.5%, né?
1: Vir die jaar.
0: Vir die jaar.
1: Blikskool.
0: Ons is op pad na die amper die
1: afgelope van die jaar.
0: Ja, as my so far as 31 weke oor, né? Van hierdie jaar. 217 dae.
1: Is om die draai.
0: Dis om die draai. Nou goed, vandag is daar net een internasionale dag en ek het net nou gesien Bolly hier agter die toonbank het haar tande weggeslaan in 'n heerlike hamburger. Net 'n hamburger dag vandag.
1: Daar sê Stefanie.
0: Ja,
1: okay.
0: Stefanie. Maar sê is mos Bolly. Julle noem maar Bolly. Ja, Stefanie. Nou, kyk, dan moet ek hom nou so 'n bietjie sê hierdie afkamp maak die lekkerste hamburgers, hoor. Dis 'n sonde hamburger. Vrydag 29 Mei, Verenigde Nasies Vredesmagte Dag. Hier is 'n interessante ene, Jannie. Ook Vrydag 29 Mei, sit 'n kussing in jou yskasdag.
1: Op de wit.
0: Dit bring blykbaar geluk.
1: Okay.
0: Nou, dan net nie sê, maar die yskas het al met hom wil gaan probeer slaap nie, hoor.
1: Nee, dit
0: gaan nie geluk bring nie. En die volgende een is, my emmer het 'n gat in dag. Ek het amper verkeerd om gesê, my gat het 'n emmer in dag. Nee, dit is nou blijkbaar, my emmer het 'n gat in dag. En dit is nou, ek glo dit nie, dag om te vier. Die mense wat nou, amper sê ek weer verkeerd om, 'n gat in hulle emmers het. Ja. Saterdag 30 Mei, aartappeldag. As ook, ja, multiple sklerose dag. Sondag 31 Mei, al die rokers, luister mooi. Sondag 31 Mei is geen rookdag. As ook papegaai dag. Nee, ek weet nie hoekom jag hulle nie. Ek kan net nou as ons die mikrofoon af 'n bietjie hoor. Papegaai dag. Jannie. En dan ook 'n makrolletjie dag. Dis nog wel interessant. Jy nou 'n makrolletjie is 'n ronde koekie van eierwit, versuur suiker en fyn gemaalde amandels. In Engels staan dit bekend as 'n macaroons. Maandag 1 Junie, kinders luister mooi, Wêrelddag vir ouers. En nogal sê ietsie mooi dag. Met ander woorde sê ietsie mooi vir 'n vriend, vriendin, familielid of so af. Personeel van jagkamp, luister mooi, Dinsdag 2 Junie. Loop vroeg van die kantoor af.
1: So ding is.
0: Woensdag 3 Junie, herhaaldag. Nou ja.
1: Ek dog is maandag.
0: Ek wil nog net sê, ek herhaal. Dit is gewoonlik wat ek doen. Woensdag 3 Junie, herhaaldag. Janie, nou, ek wil jou nou 'n vraagie vra. Het jy geweet, daar is 'n spesiale dag gewees? Ek dink so 2-3 jaar terug, wegkruipertjie dag.
1: Nee.
0: Weet jy nie daarvan? Weet jy toe, weet hom gewen? Niemand wen nie, want hy kruip nog steeds weg. Daar sê, dit was jou internasionale dag. Van vandag tot volgende week, Woensdag.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
3: Nee, ja, nou verstaan ek. Hy het nou vir my verduidelik hoekom hy so lekker gelag, want ek meen dieselfde dag wat dit nou geen Sondag is, nou geen rookdag. Net dan as dit dieselfde dag papegaai dag. En toe dink Janie nou aan papegaai slaai. Wat nou eintlik 'n onwettige rookmiddel is. Is nou nogal ironies. Nou besef ek hoekom met Janie so gelag.
4: Ek moet hierdie song volgende speel. Jy weet natuurlik, jy ken hom baie goed, nê?
3: Nie papegaai slaai.
4: Nee, nee, ek ook nie. Maar jy ken hierdie ou baie goed.
5: Hallo. Ek is Anton Goosen en jy luister na Ramkat Radio. Ramkatradio.co.za.
3: Ja, ek het lank by hom gebly, Janie.
4: Dit is hy sing 'n papegaai slaai nie, maar
3: sy nou mos.

0: Nou ja, dus ik geweest daar van Andergoosen geweest of je blommetje gedenk aan mij. Want daar hier Robrent die van net op die lijst gehad vandaag. Ja. Die waren toen nog 10. Die kom maar Robrent uit van de liedjie van Guy Korsten.
1: Kan net liefling wees.
0: Nou, jy het gesê hierso ons met 'n ander liedjie speel. 'n ander weergawe van ons speel, maar ek toe kry ek nou die weergawe wat in die fliek gespeel het.
1: Bobby Lika. Ja. Wat hulle om saam sing, Bobby
0: van Aartsveld en Lika Beuning.
1: Dis reg.
0: Net nadat hy vir jou nuus en jou sport met Grant Cameron.

Goeienaand, dis Grant hier, so Ramkat Radio, donderdag aand, Goeiemilie Show, so met Jannie Du Plessis, 6:30. Maritz Fouchet het geen ware berou getoon. Alissa van Kloegskols het haar baba seentjie se as binne 'n sagte teddybeer styf vasgehou donderdag toe die monster verantwoordelik vir sy dood uiteindelik tronk toe is. Terwyl die seldeur agter die gewese vroedvrou Jolanda Maritz Fouchet 49 toegeklap het, het 'n dieper bittersoet vrede oor van Kloegskols neergedaal. Met haar arm steeds beskermend om die teddybeer gevou het, 'n bewoog van Kloegskols diep asem gehaal en sag gesê, hy, haar eersgebore en enigste seun, baba Noah, het gesien hoe die monster tronk toe gaan. Dis vir my perfekte afsluiting. Nou weet ek, sy kan hom nooit weer seermaak nie. Hy het ook gesien geregtigheid het vandag geskied. Rentekoers weer op. Die Reservebank se monetaire beleidskomitee het donderdag vergader en besluit om die rentekoers met 25 basispunte te verhoog. Eerste rentekoersverhoging in 2 jaar. Die verhoging bring die repo-koers op 7% en die prima uitleenkoers op 10.5% te staan. 4,2% was ten gister van die verhoging en 2 het verkies dat die rentekoers vir eers onveranderd gehou word. Die komitee het egter saamgestem dat inflasierisiko's toegeneem het en dat die uitdaging van groot en oorvleelende skokke waarskynlik tweede ronde gevolge sal hê. Die vereis daarom ingryping van die komitee. Ons besluit was daarop gemik om risiko's te bestuur en te verseker dat inflasie na die teiken terugkeer. Het Latsatio Ganyoga, president van die Reservebank, tydens die aankondiging verduidelik. Timo met 4 miljard beboet weens gevaarlike baba speelgoed. Die Europese Unie het donderdag die Chinese aanlyn kleinhandelaar Timo 'n boete van 200 miljoen pond, so wat 4 miljard rand, opgelê omdat onwettige produkte waaronder gevaarlike baba speelgoed en gebrekkige laaiers op die platform verkoop is. Volgens die EU het Timo versuim om die risiko's van onwettige produkte wat op sy platform aangebied word en die gevolglike skade aan verbruikers vir die Europese Unie deeglik te identifiseer, ontleed en beoordeel. EU reguleerders se Europese verbruikers is baie geneig om onwettige produkte op Timo te koop en die maatskappy ernstig onderskat net hoe gereeld EU verbruikers waarskynlik sulke produkte sou raak sien. Dis dan jou nuus, volg nie jou sport.

sportnuus vir die naweek. Dit is die kwart eindronde van die Verenigde Rugby Kampioenskap en baie om na uit te sien. Drie Suid-Afrikaanse spanne wat gaan teenwoordig wees hierdie naweek. So môre aand 9:15 SA tyd, Glasgow Warriors teen Connacht, dis nommer 1 teen nommer 8 op die tabel. Dan die Bulls teen Munster, nommer 3 teen 6 om 1:00 op Loftus Verveld. Dan het ons die Stormers in Cardiff Rugby, dit is dan nommer 4 teen nommer 5 om 4:30 is altyd op Papsa Stadion en Leinster teen die Leeds om 9:00 daarso by die Aviva Stadion in Ierland. So hopelik kan al drie Suid-Afrikaanse spanne deurkom. Dit 'n goeie naweek is Stormers ongelukkig in oefeninge het Damien Willems en Leon Zas in mekaar ingehardloop en lelik seer gekry altoe se knie. In mekaar gee so 'n paar wedstryde of so 'n paar dae net voor die groot wedstryd. Dis hopelik sal hulle vinnig herstel ook vir die Springbokke se toetse wat volgende maand begin. En kyk ons ook Sewes Rugby, die tweede ronde van die Sewes Rugby Kampioenskap. Die Blitsbokke teen Groot-Brittanje môre om 12:25 daarso in Spanje. Dan 18:05 Blitsbokke teen Kenia die tweede wedstryd en Saterdag 23:01 SA tyd Blitsbokke teen Australië. Die finaal sal dan plaasvind Sondag 31 Mei 11:15 die oggend. Dan kyk ons ook die IPL wat amper verby is. Gujarat Titans teen Royal Challengers Bangalore. In die eerste uitklop wedstryd of qualifier 1 soos hulle sal sê, het Royal Challengers Bangalore gewen en hulle is reg hier na die finaal op Sondag. Dan die Eliminator het Rajasthan Royals

0: Hallo julle, DJ Touch is hier so, Skakel Chris in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.
1: Van die week, Rian Benari met Kattebak, ja, man ken hom goed. Goed, baie goeie liedjie skrywer en goeie sanger, tree landwijd op. En ja, hy is reg uit daar van Nylstrom af, waar Jannie en Pieter hulle is, gebore en getoe daar, seun van Franna Benari, Franna en Ines wat jare gelede het, gesing het, saam as een broer Dio, en Franna wat besluit hy gaan gospel sing, en hy en Rian tree nog baie op, so die nuwe liedjie van die week, Rian Benari met Kattebak, ja, hopelik laai jy nie in jou kattebak en ontvoer, maar ja, soos ons hom ken, lekker liedjie, goeie liedjie, altyd lekker dansliedjies wat hy op die radio sit, of op die charts, of soos mens sal sê, op die foon kan luister op die radio, ooral. Het is net lekker luister saam, of lekker saam luister muziek. Knoop my tong bietjie daar. Net hier so, op ramkatradio.co.za, nuwe liedjie van die week, op die Gooi Milie Show, is Rian Benari met Kattebak. Geniet op!

0: jou.
1: Rieke gewees daar gesink gewees, jy reem en harie gewees daar vir jou kattebak op ramkatradio.co.za. Nou, Pieter, is ons kief hierdie aand gewees daar, ne?
2: Ja.
1: Ek nie geloos voorbij.
2: Kan nie geloen, dis.
1: 2 ure is om.
2: Dis te vind, ek sê ons altyd, ons moet eindelijk 3 na 4 ure program, het dit gaan te gauw voorbij. Hoor jy my gedaan vir die luisteraars, eindelijk meer vir die TikTok mense, sê, hulle het nou vir Mikkie gemis vanavond.
1: Sy is bykie oorlik vandag.
2: Sy is jou bykie oorlik vandag. So, sy het nou bykie wakker geword, en nou sit sy weer op paas as koot, en, ach, paas en my morgen, kyk, as hy nie beter is nie, sal ek hem al 4 hours toe vat, ja, maar, hier is Mikkie ook weer, vir die wat TikTok wat daar gemis het, hier is Mikkie.
1: Jessica, hier is Mikkie, Jessica, hier is Mikkie.
2: Ja, Jessica, hier is Mikkie.
1: Pieter, ons kies jy antwoord, so gesê weer eens, ons weer, weer met jy gesels, eerst kom in die saterdag met die buitenuitsending daar van Bosveld, sig af met die markdag.
2: Daar is hy, van 9 tot 2, maar as het so uur breek.
1: Ja, tussen 9 en 11 is ons by lucht, en dan af en 12 is het vir 5 lucht op die radio, en dan die tussen 12 en 2 weer terug op die lucht, al die pad van Bosveld, sig af in Nielstroom.
2: Daar is hy. Net so, levendig.
1: Levendig. Maar, dat is een liedje wat, nie ek gedink het nie, ook jy gedink het nie. Is ook by lijst gewees nie.
2: O, hoe moet ek voel?
1: Is een fliek gemaakt so paar jaar terug oor een groep van merendeels Engeland af.
2: Goed.
1: Die hoofsanger was gewees vir Rakbol Sara.
2: Oom my genigtig.
1: Sy rechte naam.
2: Ja.
1: Maar hy het verhoog naam ook gehad.
2: En dit is?
1: Die liedje. Live Aid 1985.
2: Nou,
1: het is goed nou. Jy sê hulle die rolpense aan te einde, kom jy nou vir die hele show af.
2: Ja.
1: Wat hou jy vir Freddie Mercury en Queen?
2: Absoluut.
1: Sal ek sê, pas jou vullig wees, en goodbye.
2: Dat sê, van my kant af ook. Dankie vir die inluister, dankie vir die TikTok kijkers. Weer eens een lekker program, net te gauw voorbij gegaan, jylle moet allemaal lekker slaap, en onthou, sraai, duim, boe, lewe is lekker.

0: Ramkat Radio Bitan, iets van alles.
1: Dan hoor jy hoe die railway testes in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway testes...
2: Goeienaand mense, welkom by iets van alles saam met my André en...
3: Hanlie, goeienaand. Ek wil net die mense wat ingeskakel is, wat vir ons laat weet het, hulle is ingeskakel, sê baie welkom. Natuurlijk was IB eerste dag, IB daar van Velledrif, dank dat jy al so gereeld saamluister. En die van Skalkwyk, hier van Kempton Park, een collega van my, sy is ook ingeskakel. Dan Linette hulle daar van Alberton, my sissie, my ma natuurlijk, en my ander sissie wat die potgooi gaan luister in Australië. En haar, een vriendin van ons, Diana en Hannes...
2: De Bruin.
3: Hannes De Bruin, nie?
2: Ja.
3: Ja, Hannes De Bruin van Australië. En, van wie weet, is nog Helen, denk ek, ek weet nie vir haar naam genoem het nie, sy het ook vir my gesê, sy gaan ook saamluister, en die mense wat so lekker vakantie hou daar by die eiland, Elise Gouselle, ek dink sy gaan net nou inskakel, maar sy het verlede week of dinsdagse program baie geniet, weet jy nog van jou?
2: Nee, dis al op die stadium, en ja.
3: Die Kimberlite?
2: En ja, ja, die mense van Kimberley, allemaal wat daar so bly, Lies hulle, en ek dink Ludwig,
3: dat hy gaan my ook nou nou. Ja, ek ja? Het die ene oore gesê, aandachtig,
2: ja?
3: Luister aandachtig.
2: Ja, nee, hy sit sy handen so by sy oore en dan luister hy lekker, hy, dit luister soos Athenas, dan kan hy ons nou lekker luister, ne? Ja, ja, hallo Ludwig. Ja, dit is ons so staatmaker daar, en hy doen baie mooi programme. Ja, kom ons kyk wat ons nou gaan speel op hierdie stadium. Three Steps to Heaven. Bless Bridges. Do what you do, do well. Ja mense, dit wat jy doen, moet jy goed doen. Daar is nie tweede kans nie, ne?
3: Ja, ek sien Liesie, sy is op die katse stert. Moet nie die stert aftrap nie, hoor?
2: Ja, ja, as jy hem aftrap is hy stikken en hy gaan mel. Bonnie M, going back west. Ek gaan east en hulle gaan west. Maar nie te min, kom ons luister lekker hier op Ramkat Radio. Jy is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en die program se naam is Iets van Als. Ja, daar is regtig Iets van Als.
3: Ja, en André het self die program opgestel, die hele oggend het hy gesit en opstel, en het my so paar van die liedjies laat luister, en die so paar mooies hierin, jy gaan nou hoor.
2: Nou sê, kom ons luister lekker.

0: Nou sê, dit was Boney M met Going Back West. Ja, lekker man. Ja, en dan, ek kry nou lekker lach vir Lies Schat, daar so van Kimberley. Sy sê, haar man Gordon, doen lekker ballroom dans op ons muziek. Lekker. Dit wil ons gehoor wees, en dit is baie lekker om dit so te hoor. Hulle geniet die muziek hier op Ramkat Radio, ja. En dan, manne aand, saam met Mike Bolhuis, hier so by ons in Kempton Park. Dit is vrijdag aand, 19 juni. Jy moet 18:30 daar wees vir 1900. Maar hulle sê, die dames kan ook saamkom. Hulle noem het maar net een manne aand. Dit is by NG Kerk, Kempton Park, Hoogland. Is in 85 de Biekersweg van Riebeek Park. Ja, is sommer net die boe ons. Dit kost R200 per persoon. Daar is biltong, brood en braaivleis. So, jylle moet jylle kaartjes boek vir die dag. Ondersteun ons. En die kaartjes is beskikbaar by Marie Louise by 083-707-2410 of by Hendrika, dit is onze dominee, by 082-56-44-706.
1: Nee, Hendrika is die vrou in die kerkkantoor.
0: Oh, okay. Ach, kies man, Hendrina is die dominee, as kies man. Ja nee, dit amper die selwe name, sorry.
1: Maar as jy die belangstel, kontak ons, ons sal vir die besonderhede aangee.
0: Net so. En ja, ondersteun ons kerk, en dit gaan vir een goeie doel. En dan, net hierna, ek wonder wie van julle ken nog daar die song Silver Dream Machine.
1: Van David Essex.
0: Nou, ek het hom in Afrikaans, Retro Afrikaans Beats. En hy klink precies die selle, sy woorde is net Afrikaans. En dan Clive Bruce, One Last Kiss, en dan A Boerse Hart, dit is nou soos ek is, en dan Juist die Girl, net hier op Ramkat Radio. Kom ons geniet het. En is daar nog enig iets wat jy wil gesê?
1: Nee, ja, ek denk het allemaal gegroet wat ek moes.
0: Ok, nee, dan, ja, ek kan net vir allemaal sê, van hier, daar, door, oor, en ooral oor die see, welkom, net hier op Ramkat Radio.
1: Het ek Audrey geneem? Ja, nee. Audrey van IJsselen van Boksburg, sy het ook gesê, goeienavond julle en al die Ramkatte, sy gaan beslis luister, so ek hoop sy is ingeskakel.
0: Welkom, en ja, kom ons luister lekker.
2: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net een lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub

0: die wind oor die vlaktes loop en die stof teen die sonlig draai. Daar staan 'n man met grond aan sy hande en stilte in sy oë.
1: Dis die boer se hart.

0: Daar sê, dit was die Campbells met juist die girl. Ja, nou wonder ek wat die girl is, wat er jy nie, maar nie te min, hulle sing van juist die girl. En dan, Jaco, my seense vriendin, sy baba hondjie is hier by ons, want hy het hom gaan haal, hy is nou 6 weke oud, maar genade, dis het Jack Russell, is hy besige oud dingetjie daar, hy hoor, en hy kou alles, in die naalkies in die bek, hulle is skerp soos,
1: flameskerp,
0: hulle is flameskerp, kyk as hy jou gepat het, het hy jou gepat hoor, dan loop die bloed.
1: Ja, en jy kan sy naalkies knip, maar nie sy tanden nie, want sy tanden is skerp, as André sê. Ja, Jaco het om die eerste nacht by hom gehad, elke 3 ure uitgevat, dat hy gepotty train kan word, en dit was sondag aand, saterdag aand. Ja, en sondag aand toe begin het hy, en hy het omtrent die hele nacht gehuil. 4 uur die ochend toe bring hy hom vir my, toe sê hy nee, hy wil net nie ophou huil nie, en hy het so bykie daar by my gehuil, en later toe sy leeg gekry. Nou ja, toe sit ek nou met die hondjie elke nacht, en as volg daarvan is ek en André van tafel en bed geskei, eindelijk nie tafel nie, van bed geskei, want ons het 2 ander worshonde ook, en die enetjie slaap nie by my as die willewrachtig daar is nie, maar hulle 2 daarom nou maats gemaakt, en hulle speel te lekker saam, en is die dingetjie vraatsig, liewe magie, sê maar ok, het saam met 5 ander groot geword, en hy moest maar beklui vir sy kos, ek het nou die aand gelag. Ons wil nou nog nie vir hom rarig vaste koos en vleis en goeders gee nie, want hy eet nou maar sy pilletjies, maar ons kan nie waag om die pillebak daar te sit, soos vir die ander honde nie. Hy eet alles met inslag op, so ons gee so bykie, maar in elk geval, my maat van haar oorskiet koos vir die 2 honde gegee.

0: Dat sê, dit was Guy Koster met Nicolien. Ja, ja nee, daai ook kon lekker gesing het op sy tyd, nee. O, Guy, dit was net lekker gewees. En, ja, ons gesels nou hier so lekker met die, oor die brakke en al daardie dinge.
1: Ja, Adrie sê vir my, sy het ook een woord, want ek kan nie gauw jou baar kom. En sy sê, hoe lekker het ek nou gelag. Julle het nog nie een worshond eindelijk een duipel soos ons het nie. Genade, 7 maande oud, maar my instankie skerp en ja, vreet alles. Maar alles, plante, klippe, hout, gras. En so kan ek aangaan. Hulle is baie bezig. Sy het my foto gesteer van hulle sin. Nou ja, dit sê vir ons het 2 black tans, maar hulle is rustig en hulle was nie so bezig soos hierdie Jackie nie. En dan hang ook af hoe mense hulle groot maak. Kijk, Jaco het hulle met Handelinge 5 vers 5 groot gemaakt. Nou Tessa is 8 jaar en Luna is nou 2 jaar oud en Luna en hierdie Jackie speel daarom lekker saam. Dan vraag sy vir my, wens ek weet hoe meer ene rustig te maak en so te hou, wat is jou geheim? Ja, jy moet vir Jaco vraag.
0: Ja.
1: Hy sal weet, maar die ding is, Tessa het ons gekry, dis op een stadium wat André baie siek was en nie eindelijk kon opstaan nie, en Tessa het by hom op die bed groot geword. En verder was hy buiten bezig en hy was saam met oupa in die tuin gewees en so aan daai tyd toe hy nou geleef het. En ja, en Luna, bietjie besiger, maar sy is daarom nie te stout nie. Ons rap saam maar en so aan. Maar ja, op hierdie stadium kry die Jackie meer rapse as wat hy kos kry.
0: Ja wel, maar dit is maar so, hulle sê mos, jy moet jou kinders tuchtig, maar nou nie te veel nie, net so evens. Want hy is nog te klein, jy is, en die beentjies is maar nog bros, jy tik hom net so met die vinger.
1: Ja, of jy skiet hom
0: op die snoet, net ja, so liggies.
1: Ja, ek het al krapmerke hier in my arm hoor, want hulle byt mos vast en hy rik hulle. Yes, ek het gistermorgen vir Jaco gesê, ek gaan om dagvaar vir wees hier af. Ek moet nou hulle hond kyk.
0: Ja, nee. Maar net hierna, Jean Hockwell, Tulips vir Fortunate, Geraldine, Take Me Back.
1: O ja, ons huis toe gaan dikkie van doe die tyd.
0: Ja, ja, ja, ja. Gert de Bel op Gerkie, I Won't Give Up. En dan Kumbay Dance Band, Son of Jamaica. Net hier op Ramkat Radio.

0: That's right. That was the Kumbai Dance Band met the Son of Jamaica, net hier op Ramkat Radio.
1: Ja, ons het hier so ook, ek het al verlede week vir julle gesê van dit, dis Martha Nylstroom, local is lekker, daar by die Bosveldse sakecentrum, en Jan, julle gaan daar so uitsaai, van dit begin, die mark begin 8:00 die oggend tot 2:00 die middag, so, luister bykie Ramkat Saterdag oggend, hulle gaan so van tyd tot tyd uitsaai van daar af, en daar is kostalletjies, en boeremark, en crafts, en alsieke goeders, en lekker goeders vir die familie ook, en dit is sê, dit is vars, daar van die omgeving, en die DA is ook daar, dat julle kan registreer om te stem, ne? Ja, en ons het net nog gesê van Barbara Hallo daar by Stilfontein, ja. Ja, daar is elke woensdag aand ook by Stilfontein, een karaoke aand, en hulle het meeste van die tyd, sondag is daar ook optredes daar by Stilfontein, so ja, gaan ondersteun vir jou julle, en dan ook vir Jan julle hier so by die markt, die van julle wat daar is, gaan sê hulle vir Jan julle.
0: Daar sê, net ons Ramkat mense wat al die dinge doen.
1: Ja, ek sê net van ander, ek sê is na 8, ek wil hom net vir jou hulle daar van Monta Vista ook sê goeienaand, ek is seker al van hulle soek ingeskakel, en al die ander mense, ja, van Springs en Germiston, Marlene en haar sister Charmaine, sy sê, hulle sê nie altyd hulle luister nie, maar julle is ook gegroet hoor, en al die ander mense wat is nie altyd van hoor nie, allemaal is gegroet.
0: Daar sê, net hierna, kom ons hoor wat het Andries vermelend te sê van gooi die jening by. Ek het hom geluister, ek het nogal lekker gelag, hoor. Ja, dis een van daar is. En dan sit Kap het uit Gitaar met Lekker ou Jan, Kenny Rogers met Lucille en Modern Talking, Give Me Peace on Earth. En ek denk, dit is al wat ons in die lewe wil, is net vrede op aarde. Maar, kom ons luister, net hier op Ramkat Radio.
2: Dag sê aan al jylle ramkatte, my naam is Andy Melville en ek gaan van dinsdag 12 mei af elke dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top, so as jy hou van lekker ou muziek, dan is jy op die rechte
3: groot gees en legende en een wanderlijke mens wat ek in my leven geantwoord het om Zak Du Plessis. En hy vertel een dag die prachtige story van die ou tannie, boere tannie wat dokter toe was. As hy sê daar by die dokter, dokter sê tannie, hoe help ek? Hy sê tannie, sy sê dokter, toe ek jou so sê, daar is nog lewe by die huis, maar 3/4 van die ou man is al vrek, en dis die slechte 3/4 wat vrek is. Ek sit met sy gezicht wat lewe. Sy sê, is daar dan nie een manier dat ons die omwee van oulaas kan opstaart? Maar hy sê, tannie, wat is die om? Sy eet gewoonte, sy sê, hy eet die, hy vret om vrek. Hy sê, tannie, daar het ons het ding wat sal werk. Hy sê, tannie, nou verduidelik die om sy menu. Sy sê, dok, soggens 4:00 vat die ouwe kopie thee. Hy sê, tannie, vat die om suiker. Ja, sê sy. Hy sê, tannie, jy moet die suiker uithaal, en gooi jy 2 lepels hening in die om sy thee. Sy sê, hening, dok, hy sê, hening, tannie. Sy sê, right. Sy sê, dokter, en hy hier by 6:45 vat die ouwe papie. Bikkie. Suiker en melk, hy sê tannie, die melk en die suiker moet jy wegvat, gooi en ding, oor die omse pap. Sy sê, is reg. Sy sê, dok en hy hier by 8:30, kom vat die ou, klam bacon en waarsies, en chips en so, bykie tomatiesaus en sout. Hy sê tannie, die moet jy alles afhaal, gooi jy en ding oor die omse eiers, oor die waarsie, bacons en so. Sy sê, dokter, na hy marag 1:00 vat die ouwe stevige bredie, maar hy vat bredie, lekker saus en so. Hy sê, tannie, nou die sausie van die bredie moet jy wegvat, dat gooi jy hening oor die omse bredie. Sê, na marag vat die ouwe goe weer een teetje, hy sê, daar ook hening by. Sy sê, na vanavond vat die ouwe braai vlees chop. En klompie mes, hy sê, tannie, hening oor die omse mes ook. Sy sê, dokter, na 11:00 loop leer die ou met koffie. Hy sê, daar ook een bykie hening. Dit sal die oom in die gang kry. Sy sê, dokter is reg en die tannie is daar weg. Sy sê, 3 maanden later kry die dokter die tannie in piek en pui. Hy sê, Tannie, hoe gaan dit nou by die huis? Hy sê, Jan, jou etter zoom al my steek.

0: Dat is, dit was Warren Talking met Give Me Peace on Earth. Ja, en nou het ek nou hier so iets ernstig. Ja, ja. Ek wil net vir julle allemaal laat weet, ek is okay. Ek het vanmorgen my bakkie gerol. Ja, ja. Hy lê op sy dak. Die hele tafel was vol pap en melk. Net so. En dan gister het my foon so hard geval. Twee van my contacts is in die hospitaal nogal. Eina. En ja, en ek het vanmorgen al vroegoggend opgestaan om te kook. Al was het net die ketel vir koffie, maar kook het ek gekook. En ek voel baie positief daaroor. Lekker man, lekker. Net hier op Ramkat Radio, nee?
1: Ja, ek moet nou net vir julle sê, ons het so gewoond, en so, meeste van die tyd maak Andra in die oggend koffie, dan kry ek nog koffie en beskuit in die bed ook, want ek moet ons nou baby sit.
0: Ja, bederf.
1: nee, jy het gesê, ons gedrink, dus jy gaan my baie bederf, so. Ek moet het gebruik terwyl jy kan.
0: Ja, maar dit is nou bietjie min. Maar, nou ja, net hierna is dit Neil Hubbard met She's a Woman. O, is een prachtige song daar. En Pieter Nordea met Anita, Pussycat, Mississippi, en dan David Hasselhoff. Ek weet nie wat sy naam is.
1: Nee, I think it. In elk geval is Likkie wat hy sê.
0: Ja.
1: Maar voor ons aangaan, jy het nou boodskap gekry van Johan Kul.
0: Ja.
1: Kom hy morgen uit?
0: Ja, hy kom morgen uit die hospitaal uit. So, Johan, sterkte, ons glo jylle gaan lekker gezond raak en weer die lewe moet al twee hande aanvat.
1: En sy vrou dalk saterdag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nee, maar, ok. Dit is ook nou maar die ander draai van die lewe, wat nie so baie aangenaam is nie, nee. Maar, nie te min, jy is ingeskakel op www.ramkatradio.co.za en jy luister na iets van als, sal met my Andre en...
1: Hanlie, net so.
0: Daar sy. Kom ons geniet die muziek.
2: Dinsdagochtend, 12 Mei, Klets en Klank, sal met my Sjaal Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels, ons speel die nietste Afrikaanse treffers, en ons keier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar is ook bykie een competitie, 3-in-1 ry, wie gaan dit regraai? En net so vir die connoisseur, een bykie klassieke muziek ook later in die program. Klets en Klank, dinsdagochtende van 9 tot 11, kom keier lekker saam.

0: was To Dance Some More van David Hasselhoff. Dit sal my onthou, ek moet bykie die liedjie sy naam reg maak. Ek kry hier so'n boodskapie van Letty af, ek het gewonder of hulle luister. Sy het gesê, sy wil net graag van ma Grita van Western Area sê baie geluk met haar 16de verjaarsdag vandag. Gloordag was baie lekker gewees, ons is baie lief vir haar. En dan groete aan haar pa Henia, broers Piet en Gert, sister Lena en Chantel en vir allemaal wat saam luister. En sy sê net, dankie vir die mooie muziek, dis uit die boonste rakke, so baie dankie.
1: Plezier.
0: En ja, ons speel vir, speciaal vir, amusiek vir Letty, ek het vir allemaal, maar vir Grita, iets uit ons era, Juice Newton, sy Queen of Hearts.
1: Nou sê jy dan net daarna, is sy Tanya Tucker met Delta Dawn, en dan, jylle sal my nie geloof nie, Winkan Boys, met We Going to Ibiza.
0: Ja, ek sê nou hierdie liedjie is uit ons era, maar dis uit Grita se era uit ook, vir alles wat ja. 16 is vandag.
1: Ja, net so, ne? Ja, ek wens ek was nog soet 16, ne?
0: Long time gone.
1: Ja, ons is al baie per by die merk, hoor. Maar ok, lekker net hier op Ramkat Radio.
2: Na een lang week is die beste ding Ramkat Radio. Elke vrijdag aand tussen 6 en 7 keer jy met opspoed saam met Rudolf Gosser.

Hallo almal, dit's Connie Matthee van die eertydse Sea Voice en ek luister baie graag na Ramkat Radio.

Lekker, lekker, lekker. Was het zomaar daar? John Mellencamp, ELO, Status Quo en Creedence Clearwater Revival. Sommar so een lekker samenstelling daar om die aand mee af te skop. Ek hoop julle het om geniet. Nee, lekker man, lekker. Ja, nee, is een lekker koelerige aandkie hier so in die vallei van vruchten en appels en peren en allerlei lekker dinge. Paar lekker dagen gehad, maar nou is het vanavond is het so iets wat aan die koelerige kant. Maar ons gaan om warm hou, warm hou. Goeienaand, goeienaand aan allemaal wat ingeskakel is. Weer eens, ek sien net 'n paar lekker WhatsApps al deurgekom. Van hulle is al vroeg môre vanoggend al deurgekom. So ons gaan nie 'n dooie aand hê vanaand nie. Ons gaan die besigheid roer vanaand. Ons gaan hom roer. Kom ons gooi weg met Zendlin Studio. Se hou my vas vanaand. En ek hoop jy hou jou liefie daar styf langs jou vas en aan die ander aan die uistee of die braaitang of wat ewer ook al of die koppie koffie, nes jy wil, maar hou hom net vas.

Lekker mix daai van Zenland Studio af met Hou My Vas vanaand. Die lirieke is gedoen deur Linda Besuidenhout. 'N Lekker nommertjie daai. Nou ja, ek het vroeër vir julle gesê, ek het al sommer vroegoggend alle boodskappe op WhatsApp of 2 of 3 gekry. En die een is van niemand ander nie as my burgemeester daar in Kraaibak. En die ouwe is 'n bietjie daar in die hospitaal. Hoe noem mense dit nou eintlik, die mooi word daar by die mechanic shop. Hulle werk 'n bietjie daar aan hom. Maar hulle werk nie net aan hom nie, hulle werk aan mamma ook, lyk dit vir my. En die ou sê hier vir my, hy het nou net hier 'n videoklip wat die ou vir my gestuur het waar die ou lê en jive daar in die bed. Hey, ou Johan, nee, wat so moet 'n ding loop in 'n mechanic shop, my maat. Hy sê hier so vir my, Nancy Toy, groete vir al die ganse op die dam. Ek en my vrou lê na 40 jare plus se getroude lewe vir die eerste keer saam in die hospitaal en nog in een saal ook, net in verskillende kamers. Behalwe dit, sê groete vir almal van die baai wat ek daar soveel jare weer gesien het. Spook, jy lyk nog goed, ou maat. Stean, Derek, Marty en Tannie Johanna, alle sterkte. Ook vir die Geybas, wie se maat Tannie Jani ook oorlede is. Kan jy vir my die hospitaalbed maak wikkel met die nuwe een van Henko? Ja, dis natuurlik Henko de Tooi en hy is nou 'n Kapenaar en ek en hy het nogal nou die dag lekker gesels en die ouwe's bly hy sien die Kaap en hy soek shows, hy wil graag by ons Ramkat fees ook opgetreed, maar nou ongelukkig is dit ons nou uitgestel na 2027 toe, maar nee, ek gaan hom vir jou looi, papa, ek gaan sommer vir jou spesiale een looi, dan gaan jou nou sê hoekom. Hy sê, jy kan maar normaal gaan, my gaste was klaar hier vir die dag, onder andere Smitty en Elsa ook. Ek hou my 2 glase vas in my hospitaalbed, 1 met water en die soeter glasie met die pille in. Lekker, Johan, kykie, so, as een man so positief is, nee, wat maak jy nog in een mechanic shop? Nee, man, dan sta jy op, jy gaan huis toe, jy gaan maak 4, jy gooi ijs toe, en jy braai een lekker vet steak, wat sê ek, Johan? Ja, so moet die ding loop. Johan, net toe, ook hier so voor die show toe, ons iwe groot man, Jan Poel, het hy ook vir my een boodskap gestuur, en toe vraag vir my, gaan ons vanavond Henko sy nieuwe een luister? So lyk my die luisteraars is uitgehonger om ingeskakeld te wees en om na Henko se muziek te luister. Henko, my omater, as jy luister, jy hoor jy, hoe gaan het hier op Ramka? Die manne soek net jou muziek, man, die manne soek jou muziek. Nou ja, die nieuwe een van hom wat nou so gewild is, is daar is een liedjie wat hy self geskryf het. Onthou jy, hy het een liedjie vroeger geskryf, Mooie Cherise. Dit is natuurlijk sy vrou daai. En nou het hy een nieuwe een geskryf, Se Tees vir Cherise. En dan is daar ook een ander een uit, met die naam van Kap het Uit. Nee, Kap het Uit. Lekker, hy het om so'n mooi spelling, en so'n mooi Kaapse spelling, Kap het Uit. Nou ja, ek gaan vanavond vir julle, vir jou, Johan, daar in die hospitaal, bed, vir Jan Poel, daar onder die velle, in Robertson, en vir al die ander mense wat mal is oor Henko de Tooi se musiek, gaan ek vir julle nou 2 in 'n ry speel. Henko de Tooi, hier kom my maat. Kom, laat julle reg kom.

Hallo almal, dis Ingrid Tooi op Radio Ramkat. Baie dankie dat jy my musiek speel, ek waardeer dit opreg. En aan al die luisteraars, baie dankie vir jou ondersteuning. Dit raak my diep, mag die musiek jou hart vol met vreugde. Groete, Henk de Tooi.

Ja, amper vergeet ek nou hierso wat ek wou gesê het. Ek is hier besig om met Jos de Kok my water ha van oud Alexanderbaai mater ha van Alexanderbaai wat nou daar 'n vriend al woonagtig is. Hy stuur hier vir my 'n lekker boodskap. Hy sê vir my Nantoy kuier by my swaar, ou baas in die Kaap. Yes, ou baas. Goeienaand my mater. Yes, like lang laas van jou gehoor en gesien. Jy en skoonpa Umberti wat oorlede is nou onlangs en jy en Marty was seker mos daar om daar by die begrafnis. Ek sien Johan Kool sê julle lyk goed. So Nancy almal, hy sê hulle maak 'n braai. Lekker Jos. Lekker was. Hy sê speel asseblief ons en jou gunsteling Kokain en whisky, weet ookie, nie presies wat die naam is nie, maar meisies kom ook in die song, het nie opgelet in die klas nie, waardering maat, mooi aan. Nou, die enigste song wat ek nou kan aandink, Jos, is nou hierdie song van Kokain, en het ek om net gauw Jackson Taylor en The Sinners, so laat ek om net gauw hier so gauw vinnig hier so gauw gryp, Ek gooi ek hom gauw hier in, ek kyk ons gauw of dit die song is wat jy nou van praat. Ek hoop het is hy. Nou toe, hier kom hy. Gooi hom los man, gooi milies, lekker ou baas.

Uitbal. Uitbal, daar is hy. Dis uitgebul. Daar is hy, Jos. Ek hoop jy en Sonja het nou lekker gehuppel en gestippel daar so by song. En ou was en Marty ook. Ja, hy sê, sê so ken een mens jou mense. Toe ek dat hy song looi daar, so sê die ou vir my, yes, wow, baie dankie. Dit is een groot plezier, Jos. En geniet hy braaikie. Abe ou was hulle en gooi maar een extra ijstee op my wat hier in die studio moet sit. Nee, ek vat nou maar net een koffiekie en een waterkie en sikke type van goeikies. Anders daar raak ek te roffe om beskof, sê die vrou mense vir my. As ek iets sterkers moet vat hier achter die microfoon. Raad sê na en sê Zelda daar van Katoe, ons gaan nou daar uit Vriendenburg, Vriendendalse wereld, uitskiet ons Katoe toe na Zelda toe. En ook lekker om vir jou weer te hoor, Zelda, ook een gereelde luisteraar van ons, elke aand is sy teenaan, dis nou te sê, is sy nie op een woensdag aan daard speel, maar ek vergewe haar die paar aande wat sy bykie daard speel, ek glo hulle speel daarom seker vir Ramkat Radio daar by die daardsbane ook, om hulle so een bykie opgekikker te hou. Jy weet, dat hulle nie so ernstig concentreer om my pylkie in die boel te gooi en my trip 20 en die double 20 en die shanghais en die al die type van dinge. Zelda, goeie naand, maar sy sê, naand sê almal, ek hou van jou medley aan die begin van die program. Gegroet is almal, baie geluk aan die wat verjaar het. Sterkte aan die wat in die hospitaal is. Willemans, jylle moet jylle visvang naweek geniet. Almal moet lekker saamluister na vanaandse program en ek wil asseblief luister na Baby One Day van Sturgeon. Ja, ja, die mannetjie is André Sturgeon, hy is ook bezig om groot naam te maak op die muziek wereld, en dis ook een van sy groot hits en bekende songs van hom. So, met die liefde in my hart, Zelda, speel ek hom speciaal vir jou. En Dion, daar in Kredok, my ou mater, staan net vast. Ek sien jy het so'n bykie wifi probleme gehad daar, so ek het nou kans gehad gegeef vir jou om 'n bykie jou diesel generator op te start en hy paraffin wifi aan die gang te kry en al die lekker dinge, net na André Sturgeon's Baby One Day, daar gaan ons weer 'n bykie voete klop, saam met Dion van Kredok. Hier kom hy, en André Sturgeon.

0: Prachtige liekie daar so deur Andre Sturgeon, Baby One Day. Vir al die Afrikaans en die Engels wat hy so saam mix. Het maak het lekker, maak het interessant. Dankie vir die ene, Zelda, ek hoop jy het om geniet. Jos wat sê, ek is sy hero vanavond. Jees like sê, ek is ook iemand sy hero. Daar is hy mense, dis die sy toy, die ou van Grabouw. En as jy vir my ook een boodskapie wil stuur of een versoekie wil stuur, 060-841-8631 is die nommer hier in die studio. Jy kan enige tyd vir my een voice note stuur, jy kan vir my een boodskapie stuur, jy kan my net nie bel nie. Daai kite gaan nou nie so lekker vlieg vanavond he. Maar in elk geval, verder is alles toelaatbaar. Jy kan maar net laat loop, jy kan maar net laat loop. Nou ja, dis tyd vir voetjie klop, ons is so 'n bietjie laat met die voetjie klop vanaand, dis al amper kwart oor 7, gewoonlik is dit hier by 7 uur se kant, en dis gewoonlik my mater daar van Krydok Dion, die ou wat daar goed met die pyle, met die spiese, hy werk baie goed met die spiese, julle nie weet wat hy, dis hy goed wat hy lekker heuning maak, hy bye, hy roep sommer die goed met die spiese, en just like die oude mooi versameling, fools en lovebirds, en ek weet nie wat sy parkiete, en al wat die ding is, wat die oude daar ook aanhou by sy huis, hy sê die fools van hom, is al so getrein, as hy saans vir Ramkat aansit, dan bly hulle tjoepstil, en as Ramkat nie vinnig genoeg opkom, dan moun hulle, en maar as hy lekker song is, en ek praat, as hulle tjoepstil, hulle luister, lekker Dion, nou ja, die ou het ook hier vir ons een boodskapie gestuur soos normaal weg, hy het net ook gekla gesê, sy wifi het 'n bietjie een probleem, maar kom ons hoor gau, hier so is die man.
1: Dan sê DJ Toy daar van Grabouw, gaan so op die dam, die katte op die wal, soos jy altyd sê.
0: As hy.
1: Van Hansi eende nie betrok nie, hulle het op 'n ander plek gaan water trap. Ja, ons het nou weer vanavond aan en af wifi hier, so dan is hy daar, dan is hy weer weg. Maar ja, ons luister na dit wat ons kan hoor, en ons is maar stil, as ons niks kan hoor. Dit wat deurkom, die luister ons. Groete daar vir allemaal, geniet julle aan daar saam DJ Toy.
0: As hy, dankie jou Dion, hey man. Wie, ek het, laasweek het, Alta Kokrel van Vellerif, toet sy ook gesê, toet was hulle wifi ook net so beneek gewees, daar sy aan en daar sy af, en daar sy aan en daar sy af, maar Touchwood en die genade van Bo loop my bezigheid daarom hier in die studio nog so stroop, alles is hankie dorie aan my kant, so die fout lê nie by my nie, dankie toch. ek is wel so moeg verskoning gevra as my bezigheid condemn raak hier uit Grabouw uit, maar ek moet sê, ons het altyd hier op die plaas, ek sê dit nou maar, het maak nie saakie, sê dat ek iemand nou bevoordeel nie, Woudekomse syne was altyd prachtig, prentjie gewees. As jy een ander verskaffer gehad het, het jy altyd aanbeveel, jy gaan na die maatskapie toe, na Woudekom toe, want ons het syne van hulle. Lately, eindelijk so'n week voor die storm, groot storm die Kaap getref het, maar van toe af, het het nog nooit weer dieselfde gewees. Ek sit in my kantoor en dan sit ek op die telefoon oproep op die cellfoon en daar, volgende oomblik, daar sit net poep, poep, dat drop hy net die call, en dan bel jy weer, of jy ou bel jou weer, en dan is het weer net so 5-6 sinne, en dan poep, poep, drop die call. So ek weet hoe dit voel my maat, ek weet hoe dit voel, ek hoop, ek het al van tevore, het ek al achtergekom, baie keer as jy jou bezigheid net reset, en dan noem het ons hard start, of wat, jy wil ook al die kracht afsit, so vir 2-3 minuten, en om weer aansit, dat hy net weer reset, nou is hy geneig om daar ook weer mykie meer stabiel te wees. Maar ja, jylle ken seker al die tricks ook, daar in Krydok, daar tussen die sneeuw en die kudus en al die lekker dinge, en die bye met die spiese en die ander mooie voels en al die... Nou ja, toe, ek gaan nie bye, ek praat hoopeloos te veel nonsens. Jan Poel, hy sê ook hier so, 3 in een rij sal goed wees. Nou ja, ok, Jan, jy het nou gespreek, Dion, jy het nou geklaar dat jy nog net so ander af een stukkie muziek luister, so om vir julle al twee nou tevrede te stel, voete klop, 3 in 'n ry, kom hulle.

0: Jy, daar sê, ek hoop die manne daar nou lekker voete geklop en die manne is nie te moeg nie, nee. En dan met te moeg nie. Ek glo so. Lekker aan Hannes Skoemans met Vroukies en Skoffel, Henny de Bruin en die Kitaarkerels met lied vir Marlies en Dani. En dan heel laaste was oorlede om Jaapie Loopser met Ou Waanhuis. Lekker, Bertie Nel, daarvan Dik Pens, Dwaggas se wêreld, aan die ander kant waar het ver is, die Boesmanland, Bertie, ek al nou jou dorp se naam nie onthou nie. Hy stuur ook hier 'n boodskap, hy sê, hy kan nie heuning maak nie, maar hy is by. Nou ja, nou moet julle daai by, B-I, hoofletters, moet julle nou twee keer dink oor daardie story. My vrou sê ook hier, die laaste een van die drie is daarom baie mooi. Ja, my skat, dis ou bekende liekie, die ou Waanhuis, en dis deur om Jaapie Loopser gespeel. Nou, terug hier by Bertie Nel, hy het ook aan hier een voice note gestuur, so kom ons hoor, wat braai die ou vanaan daar in die Boesmanland. Naansie Bertie.
1: Naansie DJ Toy, hoop het gaan goed daar met jou en met allemaal wat saamluister. Ons luister lekker na die muziek en die gesels, ja, jou boodskapie gekry, wat jy nou vertel het van die feest. Maar ja, nee wat, as het nou financieel onrealisties is, dan kan het net nie werk. So, ons neem nie vir julle kwalik, die Ramkat ouens wat die ding gereel nie, ons verstaan sulke goeders gebeur. En op die einde van die dag is daar maar een doel met so'n ding, ons sal nie weet, ons weet wat die redes is wat jy noem, maar die liewe vader het elke ander plan. So ja, nee wat, ons kyk vooruit toe, ons is allemaal ramkatte, en ons luister lekker saam, en ons kuier lekker saam, en wie weet, dalk kry ons een plek waar ons een feest kan hou voorkant, toe die rechte plek sal kom, ek geloof het 100%. Ja, nee wat, lekker aand vir julle, groete vir allemaal wat saam luister, en ons praat weer, lekker aand.
0: As hy, daar speel ek nou, Bertie, speel ek nou laas week sy boodskap per ongeluk. Ou Bertie, maar wat, jy kan ons maar weer een keer stuur aan een vaarse man, sien jy, ek speel al laasweekse boodskap en so stil is jy, jy praat nie, jy moet praat papa, jy moet praat en nou ja wie het hier nog een boodskap gestuur, Dion wat daar sê, hy sê hy is moeg, ja, maar ek en ma daarom nou lekker in mekaar ingevleg, lekker so ja. Johan Kul, wat sê Johan hier so, hy sê maar net dankie, hy het daar een vraagje vir my gevra, en ek het hom geantwoord daar so, is een groot plezier Johan, daar is die pijne nie, en nou ja, kom ons speel sommer gauw hier vir Bertie daar in die Loeriesbaai, Loeriesfonteinse wereld, is ook die Loeriesfonteinse wereld, die is nog omtrent 100 kilometer ander kant Loeriesfonteinse wereld, maar Bertie, geniet hom, hier kom vir jou sommer a lekker, dis nou nie voetestam nommerie, maar is a lekker jive nommer, so vat hom vast papa, vat hom vast.

Daar sê Bertie, ek hoop jy daai geniet. Gert Paragosen, my ou birthday boy van laas week. Hier kom my maat, ek hoop jy geniet hom. Keep more the darkness.

Oop, sorry oor daai ene. Ek het nou per ongeluk hier verkeerde knoppietjie gedruk. Jammer Gert, ek het hom daar vir jou 'n bietjie afgesny. maar great song, great song. Ek gaan hom definitief weer vir ons speel. Waar is ek nou? Nou het ek my hele tredie verloor. Yay, oh JP, JP Dippenaar. Ek sien nou hy het 'n song van hom wat ek nou gou wil graag wil speel. JP, ons sien mekaar Julie maand in McDougal's Bay. Ek gaan 'n bietjie vakansie hou daar vir 2 weke. Ou JP het gesê hy gaan by my kom braai. Nou kom ons luister hoe sing hy vir hoe nooi hy my uit McDougal's Bay toe. Hier kom hy.

Lekker also JP Dippenaar met McDougal's Bay en Rivers of Babylon se instrumental gespeel daar deur die Walking Shoes. Dion, ek is nog op soek na die song van jou. Ek wees nie bevrees nie. O ja, soos julle kan afgelei het, was daar nou nie vanaand leidrade gewees nie, ook die laas weekie. Ons is so 'n bietjie besig om te werk aan iets om die program so 'n bietjie interessant te maak tussen 8:00 en 8:30. Een voorstel wat ek het is dat die luisteraars kan vir my enige 8 songs stuur, 6 na 10 songs toe, of kom ons maak het nou maar 8 songs, en enige songs wat ons kan in die half uur vir julle speel, 6 of 7 of 8 in een rij, en die enigste voorwaarde is, jy stuur een voice note en jy sê hoekom jy van die liedjies specifiek hou. So, miskien, ek weet nie of dit een aanklank vind by julle nie, laat weet vir my of dit vir julle aanvaardbaar is, en dan gaan ons daar aan, en in elk geval, julle is meer as welkom om het te doen, 060-841-8631, en vanavond het ek sommer vir ons so een paar, hoe kan ek sê, onthou julle die ding, line dancing, dit is ons deesdae baie gewilde manier om te jol, hierdie line dancing wat jy so klomp in een rij staan en sulke type van trips en steps en swings en dinge goed doen, jou voete is later so deur mekaar soos, ek weet nou nie soos wat, kom ons los het daar, maar in elk geval, ek het sommer so een paar line dancing songs vir ons opgelijn en ek gaan hulle speel hier van 8 uur af tot so 20 oor 8, half 9 se kant toe, so kom ons kyk hoe werk die ene uit. Volgende op die speellys, Vicky Venice met Games People Play. Geniet om.

0: Nancy, Nancy, Nancy, DJ Toy, Alligans op die dam. Ja, ek praat so min deesdae, maar DJ Toy met nou al laasweek se boodskap ook van my speel, maar dit is goed, dis goed. Ek dink ons het hom gemis laasweek. Ek weet ook nie. Maar ons luister lekker saam my mater en lekker hier in die Boesmanland. Daar's net een land en dis die Boesmanland. Ons kuier lekker saam en geniet die program. Groete vir almal.
1: Daar's Bertie, neef Bertie nou bygekom en hy het nou die skimp gevang dat hy dan nou elke week 'n nuwe boodskap moet stuur. Hy moet nou nie dat ek nou laasweek se boodskappe hierdie week speel nie. Nancy Annelie van Rooyen, die Rooi van Rooyens daar van Kempton Park, goeienaand. Sy dat weet ook hulle is ingeskakel. Ek hoop julle geniet hom. En Dion, my mater, ek gaan moet na die show gaan ek daai song moet gaan soek. Ek sukkel so 'n bietjie en ek wil nou nie hier tydens die ander musiek nou 'n musiek 'n song ingooi en dan is dit nou die verkeerde nommertjie nie. So gaan my daai ene, ek gaan hom nota daarvan gemaak hierso. Ons gaan hom soek en ek sal hom definitief vir jou volgende week ingooi. Hierso is Brandon Miles met DNA.

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkatte Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.

Kykie, as jy nou nie moeg gedans is nie, in flow sit daar in die hoekie nie, daar weet ek nie wat jy nou nog wil hê nie. Want kyk, luister, ek en nou so, my voete is so geklop tot my duispiere pyn, ou maat. Dat was nou lekker, lekker, lekker bietjie country dance en jol en honky tonk en line dancing en country dancing en classic en two steps en stomp en ek weet nie wat jy wil noem nie, maar dit was maar nou 'n lekker half uur gewees. So ek hoop julle het hom geniet. So, ek het nou so 'n bietjie terugvoering gekry gedurende die show. As van die mense sê, maar hulle het die radio stemme nie, hulle kan die voice note stuur nie. Ek het ook die radio stemme en ek gesels dan met julle. So, dit maak nie saakie, dis hier 'n verskoning hier, telly. Van die mense sê, nee, die song, die besigheid kan werk. So, ek nooi julle uit, kom. Stuur vir my, ek gaan een kies, ek sal nie sê wie ek kies of wat, ek moet net volgende week luister of wat jou beurt is. Ek sal as die show begin, sal ek sê wie se beurt het is vir die aand. Stuur daar vir my so 6 na 10 songs toe, en stuur die vir my, jy kan 2 of 3 voice notes ook stuur, ek kan het so invoeg tussen die muziek in. Dan kan jy vir my sê, ja, die 2 songs hou jy van, dis toe jy op school na jou girl gevry het, en die 2 songs is toe jy nou net op honeymoon was, en die 2 songs is nou dat jy nou die honey opgeëet het en nog net die moon oor is en nou sit jy daar in handjies vasthou op die bank en die type van dinge goed. Net wat jy wil. Stuur vir my so 6 na 10 songs toe met so 1 voice note ten minste of 3 of 4 of 5 voice notes en sê vir my waarvan hou jy in die muziek en wat se muziek hou jy van en waarvan, wat se song specifiek vir jou is en dan gooi jy dit so in, sommer net so deur mekaar, lekker. Hoe sê hulle, jambalaya, dit is maar so door mekaar kosbesigheid. Maar dan kyk hoe so werk het, ek wil vir julle ook 'n kans gee, julle is deel van die program, is deel van Ramkat, julle is deel van die familie, so ek wil vir julle 'n kans gee om so 'n bietjie DJ te speel, en ons vat hom, ons kyk wat ek inkry hierdie week, inkry hierdie week, na volgende week maandag aan toe, en dan kyk ek of daar iemand is, en dan maak ons 'n plan, 060-841-8631, jy kan in die kunstenaar sy naam en die song sy naam stuur, of jy kan soos baie ouens maak, hulle stuur sommer vir my een voice note van die song ook, jy kan dit ook doen, maar stuur nog net die kunstenaar sy naam en die song sy naam ook saam, want baie keer moet ek sit 'n thumpsak in die kant, en dan ken ek die song nie, en dan gee ek 'n verkeerde kunstenaar, een verkeerde naam, of wat ook al, so mense wil nie dit doen nie, nee. So, as jy die muziek speel, stuur die song, en dan onder om die kunstenaar sy naam in die liekie, en weer een song, kunstenaar sy naam in die liekie, en dan kan jy vir my voice note stuur, en sê, luister, ou toy, die eerste 3 songs, dat was nou toe ek my eerste kind gebore is, of toe ek in die army was, of toe ek nou net so voor ek nou afgetree het, of, en die ander 3 songs is nou nadat ek afgetree het, en jy weet, die type van dinge, en ek weet dat ou wat vir my lekker storietjies kan vertel met so'n besigheid is natuurlik ons nou wat is my ou maat? Ai, jyne, waar is my gedagtes nou? In elk geval, ek sal nou op sy naam kom. Willem Snare, hy het mos lekker muziek en lekker storietjies wat hy kan vertel oor hulle toere. So Willem, stuur af my 'n paar songs en vertel as so 'n storie oor 'n paar toere wat jy nou al gedoen het saam met die manne en hoe jy kos gemaak het en hoe jy die stops verbrand het en die snoek rou voorgesit het. Jy weet al die type van storiekies met 'n paar songs en dan maak ons een aand 'n Willem Snare aand en dan speel ons sy muziek en met sy storiekies. Ek dink het kan maar net lekker wees om die aand een bietjie meer interessant te maak. Nou ja, ons gaan nou, so nou lekker gedans, ek wil nou die ou mense kans gee om in die bed te kom, en onder die velle, soos Jan Poel sê, en so ek gaan nou die muziek so bykie, die tempo so bykie afdraai, nou het ek van my para hier in die keel, dan gaan ons nou hier na 9 uur toe, nog so 25 minute, 20 minute, het ek nog een paar lekker nommerkies hier so wat ek wil vir julle speel. Onder andere daar een van Weskus Jolite van Henko de Tooi, hy is ook hier op die lys, hy gaan ook nog gespeel word. My eerste gaan ons gauw daar na my ou vriend toe, Pieter Robert Marais, en eerst like die man skryf aan mooie woorde.
elk geval, hierso is hy, is liedjie van hom, Meisie van my drome. Kom ons geluister na dit en ek hoop julle geniet dit. En daarna Edward Liebenberg se liedjie, Dis hier waar ek wil bly. Druk die groen knop, papa.

Dinsdagoggend 12 Mei, klets en klank saam met my Saul Brits. Tussen 9 en 11 gaan ons lekker saam gesels. Ons speel die nuutste Afrikaanse treffers en ons kuier se dan en wan saam met van die kunstenaars. En daar's ook 'n bietjie 'n kompetisie, 'n dreenery. Wie gaan dit regraai? En net so vir die konnoisseur, 'n bietjie klassieke musiek ook later in die program. Klets en klank, Dinsdaagoggende van 9 tot 11. Kom kuier lekker saam.

Ja, it's good to have fun, nee. Maar die tyd loop net so vinnig uit ook. So is amper 9:00 mense. Ek weet nie of ek nog kans het. Dit lyk my nie, ek gaan nou nog kans hê om 'n liedjie in te trek en gou vinnig te speel nie. Ons het 2 minute oor. Wat van hierdie ene gou vinnig net om good night te sê? Kom ons kyk gou of ek gou hierdie een gou vinnig vir ons kan gooi en dan gaan ek vir julle good night sê. Tulsa Time, Johnny Reed. So klop hy.

Ek geswede rustgestalle op my voorkop en ek hol. Na my meisie laat sy luister na my hartklop van die jol. En amal skrik toe daar iemand die machine stop. Met sy leerbroek en sy baiekie en sy hoed op. Sy meisie en sy pelle noem hom Bebop, maar hy is Bobby.

by die ablisie, dit is vol. Jy gebruik my moes en vraag nie eers permissie, en jy stap my ook en sê nie eers as kiesie. Ek daag jou uit die limbo-competitie, Bobbejaanski, teen McNally.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.

Lily Rose gewees daar vir jou, Lily Rose met Work Like That op ramkatradio.co.za. De verjaarsdag vandag, 17 mei, is vandag verjaar Gerda van Bouillon, Gerda van Bouillon. Sy is van Oostrom af, vanaf daar verjaar vandag is Werner Webner, as ook Marie Nel Prinsloo. Dis nou ook van Oostrom, wat vandag bykie ouder is, sy ook vandag verjaar. Mag jy baie gesien die verjaardag vandag hee, mag jy hier nog baie jare span, ons myself Jannie, as ook ramkatradio en ja, kan papie kan natuurlijk hier in Oostrom. Een van my vrienden wat ook vandag verjaar, wat ook al baie gesing het by die jachtkamp, ook bekende kunstenaar in Suid-Afrika en ook bykie oorsee. Vandag bykie ouwer is sy ook genaamd Dion Loopscher, wat vandag bykie ouwer geword het. Sy verhoog, natuurlijk sy verhoognaam is Dion Groot en hy is vandag net so middel 40 op pad 50 sy kant toe. So, ek het nou van my gestuur, wat sy van gestuur, met lekker verjaar en te geef my sy oulike comment of sticker van my terug. Dankie vir jou Dion, ek waardeer het. So jy gaan even jou Dion Groot self jou liekie op pad genaamd Wicked Game, liekie van Chris Isaac. Dan af jou op pad die groep genaamd Boyzone met You Needed Me. Dan vir jou Ray Dillon, My Broken Souvenirs. Is vir jou Dion Groot op sy verjaarsdag vandag, Wicked Game op Ramkat Radio.

Ry Dylan met Broken Souvenirs op ramkatradio.co.za. Wat jy kry vanmiddag 'n liedjie van Pieter Richmond of terwyl Piet Pompies af. En uitgekom nou, dink vandag of gister. Sy amptelik nou geproef deur Spotify, maar hy is al so rukkie uit wat hy hom al begin probeer of al uitgestuur het. Maar in 'n geval so, die liedjie is amptelik nou vandag is hy nou maar, is hy nou vrygestel op Spotify. Maar toe sien ek my link aan Pieter Richmond of terwyl Piet Pompies. Afrikaanse country, liedjie genaamd Dis Bedoel. Nou, ek moet eerlik wees, ek gaan saam met jou nou vanaand die eerste keer die liedjie luister, Dis Bedoel. Ek het hom geluister, ek het hom net gekry, afgelaai, gaan vanaand vir jou speel. So, dankie Pieter vir die liedjie, ek waardeer baie, Pieter Richmond vir my gestuur het. So, ek gaan vir jou die liedjie vanaand speel, want ek het saam met gehoor hoe klink hy, is hy nuwe enkelsnit. Dan af jou Jennifer Zamudio, Have I Told You Lately. Dan vir jou Billy Forrest, met die bekende liedjie van Jim Reeves, Distant Drums. Gaan vir drie na die eerst vir jou Dis Bedoel van Pieter Richmond, dan vir jou Jennifer Zamudio, en dan vir jou Billy Forrest. Enjoy.

warm slaapsak wat ons moet deel. Die sterre lyk so ver, maar jy skuif nader. Die sagte kyk in jou oë verander. Note moet gespeel word, soene moet gedeel word. Die hit

Dag sê aan al julle ramkatte. My naam is Andy Melville en ek gaan van Dinsdag 12 Mei af elke Dinsdag laatmiddag van 5 tot 7 retro vibes aanbied net hier op Ramkat Radio. Ek doen alles van ABBA tot ZZ Top. So as jy hou van lekker ou musiek, dan is jy op die regte plek.

Ons hou Ramkat Radio fees by Bergrivieroord net buite die Parel. Jy het reg gehoor. Die naweek van 2 en 3 Oktober 2026 hou Ramkat Radio Groot Makkietie. Jou deeg gaan behoorlik beweeg saam met ons damse ganse net buite die Parel. Kom ontmoet die gewilde DJ Jannie, DJ Toy, DJ Ludwig en nog vele meer. Die Vrydag skop ons af met lewendige uitsendings en lekker dans. Die Saterdag gooi ons los met hope vermaak en lewendige musiek op die Ramkat stage. Kom as dagbesoeker, kampeerder of bly in 'n chalet. Braai, dans, lag en musiek heel naweek lank. Bespreek jou plek vandag op ramkatradio.co.za of kontak Mariska op 077-356-0898. Die heel eerste Ramkat Radio fees. Jy wil dit nie mis nie.

0: my naam is Hanlie van Rooyen van Kenton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7:00 kan jy saam met my en Andrei op hiervan nou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoop nie.
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Maskam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Maskam Water by 08612 Water of ga na www.maskamwater.com. Maskam Water, jou waterbesparingsvernoot.

Dis sou gewees daar vir jou van Kenny Rogers op RAMK Radio. Wat vir jou Les Bridges met Delilah, daarna vir jou Caroline de Pree met Liewe Posman in Afrikaans, en daarna vir jou Higu van Die Straits, vanaand sing ek vir jou op ou bekende Jim Reeves liedjie, Am I That Easy To Forget. Drie in die rij op RAMK Radio. Is Bless, dan Caroline, dan Higu.

0: Beaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Beaumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

Liedjie gewees daar van Hugo Grobler. Hugo gewees daar vir jou met Am I That Easy To Forget. Hugo daar van, hy dink hy is in Alberton, ja. Ja. Hy het gehad lang terug met liedjie genaamd Die Strijds. Hugo, is nie met die eers nie. Wat sê jou liedjie van die royalty van Country South Africa, Bobby Angel Baba Ray, met Someone Just Like You. Dan af jou Audrey Landis, Summer Night in Rome. Dan vir Tommy Dell saam met Caroline de Pree, As Soon As I Hang Up the Phone. Drie in die rij op raamkwadradio.co.za.